0: iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
1: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50 tisuća ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je jučer teško ozlijedio školskoga kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilna. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1,5 hektara površine. Zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara.
2: Vijesti.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Uzrok nesreće se istražuje. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje.
2: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnome prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospićko-senjski biskup Marko Medo.
3: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što posjećati mene Bože na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena jaka bura podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Domagoj Šimunaci, ja sam Jelena Remer.
5: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Tanju Grganović.
6: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima na valovima Radio Osijeka. Dobro nam došli u jutarnji program. S vama su ovoga jutra Branimir Bošnjak za tonskim pultom, naš glazbeni urednik je Zvone Mandić. Moje ime je Tanja Grganović, čuli ste i družimo se sve do 10 sati.

6:10, dobro jutro još jednom, evo nam i temperatura zraka u cijeloj Hrvatskoj, krenut ćemo s Osijekom u kojemu bilježimo 10 stupnjeva, potom u Zagrebu također 10, u Varaždinu 9,5, u Daruvaru 10, u Sisku 11, u Kutjevu 10, potom u Gospiću također 10, na moru nešto više temperature. U Opatiji je 16, u Crikvi 21 stupanj, na Rabu je također 21, u Zadru 17, u Šibeniku 18, u Splitu 20, a u Dubrovniku čak 25 celzijevaca. Na moru nešto više oblaka i vjetra, kod nas pretežno vedro za sada, a meteorolozi za danas najavljuju kako će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom, na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a najviša dnevna kretat će se od 20 do ugodnih 25, na Jadranu će biti do ljetnih 29. Nadam se da ste se lagano već razbudili, osobito ako morate na svoja radna mjesta, popijte kavicu. Temperatura će danas biti sasvim ugodna, bit će i sunca i oblaka, ali čini se za sada da neće biti kiše. Dobro vam jutro i dobro nam došli.

6:14, evo nam izvješće iz Hrvatskog autokluba. Ako nekamo putujete, poslušajte. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, u priobalju puše jak vjetar i ograničenja su na Jadranskoj magistrali. Detaljnije možete pročitati na www.hkr. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje. Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Predmet je na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Idemo pogledati kakva je situacija na graničnim prijelazima. Za sada dojava da se na Bajakovu za ulaz teretnih vozila čeka više sati, a na izlaz do 3 sata. Na Tovarniku također više satna čekanja na ulaz teretnih vozila, a na izlaz 4 sata. Što se tiče ostalih graničnih prijelaza, za sada nema dojava o ograničenjima i zastojima. U pomorskom prometu nema poteškoća, no prije nego što krenete, svakako pogledajte sve to na www.hkr, budući da se situacija osobito na graničnim prijelazima i što se tiče trajekta mijenja iz sata u sat.

18 minuta, i dalje ste u jutarnjem programu Radio Osijeka. 10 stupnjeva u našem gradu, a ako vas zanima što se sve to događa u Osijeku i okolici, ostanite tu, imamo nekoliko najava za vas i za različita događanja, pa poslušajte ih u našim prvim vijestima, odnosno prvoj informativnoj emisiji Osijek Info za 10

0: Osijek Info.
1: Poštovani slušatelji, dobro mi jutro. Ja sam Tanja Grganović. Ovo je prva informativna emisija Radio Osijeka Osijek Info sa najavama današnjih događanja. Dan gradske četvrti Donji grad i crkveni god preslavnoga imena Marina obilježavaju se danas uz bogat cjelodnevni program. Središnji vjerski dio obuhvaća svete mise u župnoj crkvi u 7, 9 i 11. svečanu misu u 18 sati i 30 minuta, dok je polaganje vijenaca na Donjogradskom groblju predviđeno u 17.30. Subotni program na trgu Bana Josipa Jelačića donosi gastromanifestaciju In the Branch od 9 sati, vatrogasnu pokaznu vježbu DVD-a Donji grad u 10.30, dječje radionice i plesne nastupe od 17 sati, te kino pod zvijezdama od 20 sati. Na sportskim terenima i lokacijama diljem četvrti održat će se i ribolovno natjecanje na ušću Drave, 26. boćarski turnir na Zelenom polju, te noćni nogometni turnir Donjogradskih kafića na igralištu NK Olimpija od 20 sati. Svjetski dan prve pomoći obilježava se druge subote u rujnu, a Hrvatski crveni križ organizira trodnevni festival prve pomoći u Osječkoj tvrđi. Na trgu Svetog Trojstva građanima će biti dostupni sadržaji poput male škole prve pomoći i edukacije o korištenju AVD uređaja, a bit će moguće izmjeriti tlak i šećer te sudjelovati u radionicama Medicinskog fakulteta i razgledati opremu operativnih snaga sustava civilne zaštite. Festival će završiti nedjeljnom humanitarnom utrkom Pretrči 5 za pokret, čiji je cilj prikupiti sredstva za nabavu medicinskih i ortopedskih pomagala za posudionice Hrvatskog crvenog križa i Gradskog društva Crvenog križa Osijek. U Muzeju Slavonije održat će se edukativna radionica za djecu pod nazivom Budi pametna njuška, organizirana u povodu otvorenja izložbe Jedna markica, jedan dom, neispričana priča o psima, autorice Antonije Marić. Program je otvoren za javnost, a održat će se s početkom u 11 sati. Radionica se provodi u sklopu muzejskog programa Doktori za baštinu pod vodstvom Više Kustosice, pedagoginje Jesenke Ricl, a realizira se u suradnji s Kinološkim društvom Osijek i njihovom predsjednicom, doktoricom veterinarske medicine Martom Dević. Radionica je namijenjena djeci i mladima s ciljem da se kroz interaktivno predavanje, prezentaciju i demonstraciju odgovori na ključna pitanja o ponašanju pasa i odgovornom vlasništvu. Svi zainteresirani roditelji mogu prijaviti svoje mališane slanjem e-maila na edukacija@mso.hr, pozivom na telefonski broj 328778 ili slanjem poruke u inbox službenih Instagram i Facebook stranica Muzeja Slavonije. Svečana proslava Dana hodočasničke gospe i osme obljetnice svetišta Majke Novog Saveza održat će se u Ivanovcima kod Valpova. Središnju svetu misu u 11 sati predvodit će velečasni Tomislav Ćorluka, dok popodnevni duhovni program od 14 sati donosi svjedočanstva, klanjanje i blagoslov slika uz patra Kristofa Horna. Sport. Osijek i Dinamo otvaraju 7. kolo HNL-a danas na Opus Areni. Početak je u 17 sati, a sudit će ga Ante Terzić. Dinamo u susret ulazi nakon pobjede 1-0 protiv Gorice u prošlom kolu, dok je Osijek posljednji prvenstveni nastup završio porazom 4-1 na gostovanju kod Rijeke. Možemo pobijediti, zašto ne, pokušat ćemo. Raspoloženje je malo niže nakon Segeste, ali vjerujem da ih mogu uvjeriti da su dobri i da se bore. Analizirali smo Dinamo, imaju sjajne igrače na svakoj poziciji. Ako želimo pobijediti, moramo biti savršeni, bez slabih točaka i bez glupih pogrišaka, izjavio je trener Osijeka Federico Bessone. I za kraj vremenska prognoza, prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 11 do 13, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutno bilježimo 10 stupnjeva, tlak je 1023 hektopaskala, relativna vlažnost 95%, dok nam puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.

6:40, idemo vidjeti kakav će nam danas biti dan, barem što se tiče prognoza biometeorologa. Uz stabilizaciju atmosfere biometeorološke prilike će biti povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro. Nakon dugotrajnog razdoblja vrućina, promjena vremena proteklih dana donijela je osvježenje, a iako je olakšanje od vrućina najkasnije stiglo u Dalmaciju, i tamo će svima, posebno meteoropatima, napokon biti ugodnije.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 6:44, vrijeme je za naš radijski kalendar koji je, kao i svakoga jutra, pripremila naša Iva Fijala. Čuli ste već i u vijestima, danas se obilježava svjetski dan prve pomoći, kako u cijeloj Hrvatskoj, tako i u Osijeku i u cijelom svijetu, a obilježava se na inicijativu Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca svake godine druge subote u rujnu. Cilj je osvijestiti građane o značaju prve pomoći i ukazati na važnost pravedne i pravodobne i na pravilan način pružene prve pomoći. Idemo sada u 1683. Za slamanja turske opsade Beča kao pripadnik poljskog kralja Jana III. Sobieskog poginuo je hrvatski pisac i političar doktor teologije Juraj Križanić, najraniji zagovornik sveslavenskog povezivanja. Poljska vojska uz pomoć austrijskih četa potukla je Turke i razbila dugu opsadu glavnog grada Habsburgske carevine. Mirom u Srijemskim Karlovcima Beč je vratio cijelu Ugarsku, Banat, Erdelj, Slavoniju i Liku, pa su Sava i Dunav postali granica između dvaju carstava. Povodom 1683. spriječen je turski prodor u Srednju Europu, pa je ta bitka bila presudna u europskoj povijesti. U 1913. godine rođen je američki atletičar Jesse Owens. 1935. postigao je 4 svjetska rekorda. Na olimpijskim igrama 36. u Berlinu osvojio je 4 zlatne medalje. Na 100, 200, dalji 4x100. No Adolf Hitler odbio je čestitati mu zbog boje kože. U 1940. godine četvero tinejdžera slijedilo je svoga psa koji je nestao negdje u rupi i tako otkrili spilju Lascaux u Francuskoj, u kojoj se na zidovima nalaze brojni crteži ljudi i životinja, stari oko 17.000 godina. Vrlo realistični likovi nastali su u okviru magično-religijskih predodžbi prehistorijskog čovjeka i predstavljaju među srodnim paleolitičkim objektima najbogatije oslikanu i vrlo očuvanu spilju, takozvanu Sikstinsku kapelu prethistorijskog doba. 1992. od AIDS-a je umro glumac Anthony Perkins, poznat po ulozi Normana Batesa u filmu Psycho. I za kraj jedna glazbena, 2003. godine u 71. godini umrla je glazbena legenda Johnny Cash, čovjek u crnom. U gotovo 50-godišnjoj karijeri snimio je više od 1500 pjesama, a jednu od njih slušamo i mi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naši gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
3: HR Mreža. Oglasi.
4: Radio Osijek. Retro glazba.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Ozlijeđeni učenik iz Premačica koji je jučer u zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik. Nakon operacija su stabilni.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje je nešto povoljnije nego sinoć.
0: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
0: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem ozlijedio drugog učenika iz Premačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Državno odvjetništvo provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i okolnosti pod kojima je maloljetni učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
3: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu iz Premačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Ja se baš preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred. Pa mu je 5 dana tek u škole.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
6: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
3: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, a o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena...
3: Danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprječavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Jutarnja kronika.
2: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Evo što nam je neposredno prije početka jutarnje kronike rekao područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
10: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se je požar cijelu noć širio noštven burom, međutim tu buru smo i predvidili pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna, međutim općina Milna u ovom momentu nije ugrožena, sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija. Što se tiče tamo požare, opožarene površine, tokom ova dva dana požar je poprimao poprilično velike gabarite i po mojoj slobodnoj procjeni u ovom momentu izgorilo preko 3000 hektara guste borove šume makijenijskog raslinja, naravno i nešto maslina i ostale kulture.
0: SDP će u Rijeci održati sjednicu glavnog odbora na kojoj se očekuje kako će predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić predložiti razrješenje dosadašnjega glavnog tajnika Marka Kričke. Neslužbeno se doznaje kako će na tu dužnost biti imenovan Jure Zupčić, predsjednik SDP-a Zadarske županije i županijski vijećnik. Stranački izvori navode kako se od Kričke kao parlamentarnog zastupnika očekuje veći angažman u Saboru. Prije glavnog odbora predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić i drugi članovi SDP-a sudjelovat će u Hodu za slobodu u organizaciji inicijative Građani, građanki i građana Rijeke, kako bi iskazali potporu reproduktivnim ljudskim pravima te zahtjevu za siguran i besplatan pobačaj.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Oraclum Capital i direktor fonda Orca Basin, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te ih prosljeđivala američkom društvu Oraclum Capital koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana.
2: U Opatiji se otvara sjedište novoosnovane zaklade Inte Domine Speravi koja pomaže obiteljima i pojedincima kojima zbog ovršnog postupka prijeti gubitak jedine nekretnine u kojoj žive. O zakladi koja želi biti konkretan izraz kršćanske ljubavi, solidarnosti i nade za one u teškim životnim okolnostima, predsjednica Marija Mrvelj.
11: Obzirom da smo svi unutar zaklade poduzetnici, susreli smo se kroz te svakodnevne dražbe, jako puno nekretnina piše da nisu slobodne od osoba i stvari. Vidjeli smo da su to u stvari nekretnine gdje ljudi žive, koji su njihov dom i oduzimaju im se putem javnih dražbi. Kada se nekretnina nađe na toj javnoj dražbi, sama osoba koja ili obitelj koja živi u toj nekretnini više nema pravo otkupiti tu nekretninu. I onda se tu nažalost evo često dolazi i do nekakvih onako rupa, do malverzacija, do svega, tu se javljaju razno razne ljudi iz svoje nekakve koristi i ti ljudi budu na kraju onda deložirani. Evo tu je zaklada našla nekako prostor da u dogovoru sa tim ljudima se javlja na tu dražbu, otkupljuje nekretninu, ljudi ostaju u svome domu što je najbitnije i daje im se neki rok od 3 godine gdje ljudi onda polako kad stanu na noge svojim nekakvim ritmom vraćaju iznos za koji je nekretnina kupljena zakladi.
2: Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje kako bi prisilili Saudijsku Arabiju na uzmah i opteretili vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Hutiste opskrbljuje komponentama za oružje i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
12: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, Hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Muke na ulazu u strateški tjesnac Bab el Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomoć pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
13: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
12: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod Istok-Zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
14: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo je iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinut, a uzrok nesreće se istražuje.
2: Sjeverna Koreja lansirala je nepoznati balistički projektil prema istočnome moru, objavilo je.
14: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Jutarnja kronika.
2: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50 tisuća osoba u različite edukacije. Ove godine naglasak je na upozoravanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Mark upozorava:
15: tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
2: A u povodu Nacionalnog dana ambliopije predstavljeni su rezultati programa kojemu je cilj pravodobno otkrivanje oštećenja vida u dječjoj dobi. Rano prepoznavanje i liječenje mogu znatno utjecati na očuvanje vida i kvalitetu života. Predsjednik povjerenstva za provedbu Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, dr. Mladen Bušić, ističe kako je to jedan od najuspješnijih preventivnih programa u Hrvatskoj.
16: Od početka provedbe 1. siječnja 2016. godine oko 140 timova oftalmologa i medicinskih sestara u oko 70 zdravstvenih ustanova pregledala je u sklopu ovog programa oko 175 tisuća četverogodišnje djece. Budući je incidencija ambliopije u Republici Hrvatskoj oko 8%, to znači da smo otkrili oko 14 tisuća slabovidnih četverogodišnjaka, od kojih je bilo moguće u potpunosti izliječiti već do 7. godine života njih 90%.
2: U Udbini će biti obilježen dan hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Misu predvodi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Kršćanski je moliti za pokoj svakoga čovjeka i konačni sud prepustiti Bogu, ali nije evanđelski pretvarati zločin u herojstvo, rekao je za Hrvatski radio gospićko-senjski biskup Marko Medo i poručio:
17: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi. Dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine postati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo, poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele. Što više, udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
2: Festival svjetskog kazališta večeras počinje u Zagrebu. Zahvaljujući njemu, naša je publika stekla uvid u rad najvećih europskih i svjetskih redatelja, a s tom praksom nastavlja i ove godine, kada primjerice dolazi Anne Therese de Kersmarker, pokretačica ugledne plesne skupine Rozas. Festival u Zagrebačkom kazalištu mladih otvara belgijska skupina Berlin i redatelj Yves de Gris s predstavom The Making of Berlin. Katarina Kolega.
18: Skupina Berlin vraća nas u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada su židovski glazbenici bili protjerani iz Berlinske filharmonije. Njezin umjetnički ravnatelj i dirigent Friedrich Mohr unatoč tome želi ostvariti svoj san i posljednji put s orkestrom odsvirati Wagnerov Siegfriedov pogrebni marš. Zbog bombardiranja nije u mogućnosti to napraviti na jednom mjestu, te orkestar dijeli na 7 dijelova koji sviraju u 7 različitih bunkera. Kako je to moglo izgledati? Uz pomoć filma i kazališta zamišlja skupina Berlin, kojoj je ova predstava posljednja u ciklusu Holocen, koji je bio posvećen multimedijskom portretiranju gradova. U tom projektu belgijski su umjetnici istraživali veze između ljudi, povijesti, geografije i sjećanja, ispreplećući kazališnu izvedbu s glazbom i dokumentarnim filmom, što je slučaj s predstavom The Making of Berlin, koja je krenula od dokumentarnog materijala.
19: Od jednog živog sudionika koji mi je dao iskaze, postavio različita pitanja, da li su ta sjećanja, da li su te priče vjerodostojne, koliko znači povjerovati nekome, kako su se zapravo neki povijesni događaji doista odvijali i kako ih kazalište sa svojim današnjim sredstvima može postaviti i reći nešto više i o našem vremenu.
18: Kaže Ivica Buljan uz Dubravku Vrgoć, pokretač i umjetnički voditelj Festivala svjetskog kazališta. Uz ovu predstavu koja se izvodi u Zagrebačkom kazalištu mladih u 20 sati, na festivalu ćemo gledati obitelj Luja Jansensa, Brel Anne Therese de Kersmaker, mami Marija Banuši i predstavu Maldone Leile K.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
14: Ozlijeđeni učenik iz Premačica, koji je jučer u Zagrebačkoj srednjoj školi nožem napao drugi učenik, nakon operacija su stabilno.
2: Požar na Braču i dalje aktivan, stanje nešto povoljnije nego sinoć.
14: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
2: U Zagrebu počinje festival svjetskog kazališta.
14: Vrijeme će biti većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća je kiša. Temperature od 19 do 24 na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.
1: Prvi program.
14: U polufinalnim susretima US Opena Aleksandar Zverev s 3-0 u setovima bio je bolji od Karena Hačanova, dok je Ben Shelton pobijedio Francesa Tiafoa 3-1 u setovima. O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
20: U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi danas su na rasporedu prva dva susreta sedmog kola. Od 17 sati Dinamo će gostovati kod Osijeka, trener Osječana Federico Bessone.
21: You never know what can happen.
22: Nikada ne znaš što se može dogoditi, zašto ne bismo pobijedili. Pokušat ćemo, pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru, za što imam kapacitet, da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse.
20: Trener Zagrebčana Mario Kovačević.
23: Stiče Osijeka, stvarno da su jako dobro ušli sezonu
4: jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih, sad znate sami, prodaja igrača, pa zadnje, ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opusu Reni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moramo biti oprezni.
20: Od 20 sati Rijeka će gostovati kod Lokomotive. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu. Nogometnim vijestima dodamo da bivši trener Dinama Rijeke i Gorice Sergej Jakirović proglašen najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je to uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je sutra ponovno u Trogiru. Irac Edvard Dambar pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio s 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
1: Oglasi.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutros je u našoj zemlji većinom vedro. Ponegdje ima male umjerene naoblake, a u dijelu unutrašnjosti magle koja je lokalno i gusta, osobito u dijelu središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Vjetar je pritom na kopnu većinom slaba, na Jadranu puše bura koja je mjestimice jaka, podnove lebita i solujnim udarima. Temperatura je zraka u 6 sati u Pargu pored Čabra bila 7 celzijevih stupnjeva. Na Sljemenu je izmjereno 8. Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin imali su 10. Križevci, Sisak i Slavonski Brod 11. Bednja, Bilogora i Bjelovar 12. Gradište kod Županje 13. Knin i Opatija 17. Zračna luka Pula, Senj i Šibenik 18. Rab i Rovinj 21, Lastovo 22, Konavoska Prevlaka 23, te je Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku i to uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće još malo kiše ili kakav prolazni kratkotrajni pljusak. Tijekom jutra mjestimice u unutrašnjosti treba računati na maglu. Vjetar na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena, mjestimica još i jaka bura koja podnove lebita može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura zraka bit će u većini kopnenih predjela između 19 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. I u nastavku vikenda pretežno sunčano, ujutro uz mogućnost za maglu u unutrašnjosti, bura će na moru postupno oslabjeti, a vrijednosti temperature zraka podjednaka kao danas ili malo više.
1: Oglasi.
23: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adres. Oglasi.

Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije i danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Omogućimo okidač ima takvih nasilnih činova kod adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić.
2: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Hutisti, iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran zapovjedio novo razbuktavanje kako bi prisilio Saudijsku Arabiju na uzmak i opteretio vojne resurse zapadnih saveznika, te da Hutiste opskrbljuje komponentama za oružje i obavještajnim podacima. Ukupni protok robe kroz Bab el-Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenje svega, ne samo nafte. No, vojni glasnogovornik Kutista Jahja Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
3: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Sjedinjene Američke Države zatražile su od tankera koji prolaze Hormuškim tjesnacem da to čine samo u određena vremena kako bi im mogle zajamčiti vojnu zaštitu nakon što Iran pojačao napade na brodove koji plove noću. Iran je objavio da je napao 10 brodova u blizini Hormuškog tjesnaca nakon što su Sjedinjene Države potopile 5 iranskih tankera za naftu, što predstavlja najveći val napada na brodove s obje strane od početka rata koji traje već 6 mjeseci. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vrijeme.
0: Prevladavaće sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 11 do 13, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutno bilježimo 13 Celzijevih stupnjeva, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 90%, dok nam puše slab jugozapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

8:28, još jednom vam želimo dobro jutro uz jutarnji program Radio Osijeka. Nadam se da ste se već lagano sad svi razbudili, da pijete kavicu, uživate. 12-13 stupnjeva je u Osijeku izmjereno u 8 sati, a danas bi nam moglo biti baš sasvim ok, lijepo, sunčano, možda nešto malo oblaka, temperatura će biti negdje do sasvim prihvatljivih, ugodnih 24-25 Celzijevih stupnjeva. E sad imamo neke dobre vijesti, odnosno ne možete na te koncerte o kojima ćemo sad pričati jer su rasprodani unaprijed. Celine Dion naime danas će održati prvi koncert nakon punih 6 godina, čime započinje rasprodanu seriju nastupa u Parizu nakon što je njezinu karijeru privremeno prekinula borba s rijetkim neurološkim poremećajem. Jedna od najprodavanijih glazbenih umjetnica svih vremena trebala bi održati niz od 26 koncerata u sljedećih 8 mjeseci. Dion je 22. objavila da boluje od sindroma ukočene osobe, te se povukla iz javnosti, a jedini važan nastup imala je na ceremoniji otvaranja olimpijskih igara 2024. kada je s Eiffelovog tornja odjevena u svjetulca u Diorovu haljinu izvela pjesmu Edith Piaf. Koncerti u dvorani u pariškom predgrađu Nanterre najavljeni su u ožujku na njezin 58. rođendan, privući će obožavatelje iz cijeloga svijeta. Od dolaska Celine Dion u Pariz na dvotjedne pripreme, obožavatelji satima čekaju ispred njezinog luksuznog pariškog hotela i pjevaju neke od njezinih najvećih hitova, a povremeno se pridruži i sama pjevačica. Pridružuje se i nama u programu Radio Osijeka, Falling Into You i Celine Dion.

0: Radijski horoskop.
1: Sad ćemo vidjeti hoćete li danas pjevati kao Celine Dion ili ćete možda, šta ja znam, plakati, vikati, biti sretni. Ko zna, dnevni horoskop radi Osijeka u sljedećim minutama, krećemo s ovnovima. Danas ste izuzetno fokusirani na praktične zadatke i rješavanje svih onih sitnih obveza koje ste odgađali proteklih dana. Vaša energija stabilna, što vam omogućuje da brzo i učinkovito dovedete stvari u red. Ipak nemojte dopustiti da vas radni ritam potpuno obuzme. Poslijepodnevni sati donose ugodno iznenađenje. Moguće je neočekivan poziv ili susret s osobom koju dugo niste vidjeli, a koji će vam izmamiti osmijeh na lice i donijeti dozu potrebne opuštenosti. Bikovi, vaša nadprosječna kreativnost i osobni šarm danas jednostavno ne mogu proći neprimjećeno. Gdje god se pojavite, unosite ugodnu i opuštenu atmosferu, pa je ovo savršen dan za druženje, izlaske ili posvećivanje omiljenom hobiju. U ljubavi vas čekaju lijepi i emotivni trenuci, bilo da ste u vezi ili slobodni, vaša pristupačnost privlači pozitivne vibracije. Večer iskoristite za sitne zadovoljstva koja vam pune baterije. Kod blizanaca naglasak je danas na obitelji, domu i privatnom životu. Osjećat ćete potrebu da se povučete u svoj sigurni kutak i posvetite uređenju prostora ili iskrenim razgovorima s ukućanima. Prije podne je moguć kraći zastoj u komunikaciji ili nesporazum oko sitnica. No uz vašu prirodnu prilagodljivost i malo strpljenja sve ćete riješiti brzo i bez stresa. Mudar savjet starijih člana obitelji mogao bi vam danas mnogo značiti. Pred rakovima je dinamičan i ugodan dan, idealan za kraće izlete, šetnju po svježem zraku ili neobveznu kavu s prijateljima. Otvoreni ste za nove ideje, a razgovori koje danas vodite mogu vas duboko inspirirati. Radoznalost vas gura prema novim informacijama, pa je odličan trenutak i za čitanje ili planiranje vikend aktivnosti. Ostanite otvoreni za spontane prijedloge okoline, upravo oni donose najljepše trenutke. Kod lavova je pozornost usmjerena na financijsku stabilnost, planiranje budžeta i slaganje prioriteta za sljedeće razdoblje. Osvijestit ćete što vam je doista važno, a što predstavlja nepotreban trošak, koliko energije, tako i novca. Vaša je intuicija izrazito snažna, pa se slobodno oslonite na vlastiti unutrašnji osjećaj pri donošenju odluka. Večer donosi osjećaj olakšanja i zadovoljstva obavljenim poslom. Djevice, s mjesecom na vašoj strani, energija vam je na samom vrhuncu i s lakoćom preuzimate inicijativu u svemu čega se prihvatite. Ljudi oko nas primjećuju vašu odlučnost i jasnu viziju. Ipak pripazite da u toj silnoj želji za napretkom ne zaboravite na sebe. Posvetite bar dio poslijepodneva vlastitim potrebama, opuštanju ili stvarima koje vas vesele. Iz svakodnevne rutine. Zaslužili ste mali predah. Vagama je danas prijeko potreban mir i laganiji tempo kako bi se oporavili od užurbanog ritma proteklih dana. Nemojte forsirati dogovore ako osjećate da nemate snage za velika druženja. Prijat će vam boravak u prirodi, lagana šetnja ili opuštenje uz dobru knjigu i omiljeni topli napitak. Osluškujte poruke koje vam šalje tijelo. Punjenje baterija u tišini pripremit će vas za sve ono što vas očekuje sljedećega tjedna. Skorpioni će se družiti s prijateljima, na redu je timski rad i razmjena ideja i koji danas donose veliku radost i osjećaj pripadnosti. Otvoreni ste za suradnju, a jedna bliska osoba mogla bi vam udijeliti izuzetno koristan savjet vezan uz vaše dugoročne planove ili karijeru. Dan je izvrstan i za planiranje zajedničkih aktivnosti ili okupljanja. Prihvatite poziv za izlazak jer vas u ugodnom društvu očekuje pregršt smijeha i dobre energije. Kod strijelaca je fokus na osobnim postignućima, ciljevima i imidžu u javnosti. Vaš trud, predanost i entuzijazam napokon bivaju primijećeni, pa s pravom možete osjećati ponos i zadovoljstvo. Moguće su pohvale ili priznanja s mjesta od kojih to niste očekivali. Ostanite skromni, ali uspravni. Vaša autentičnost donosi vam nove bodove i otvara vrata o kojima ste do sada samo razmišljali. Jarcima se otvara sjajna prilika za širenje vidika, učenje nečeg novog ili planiranje budućih putovanja. Danas zračite optimizmom i spremni ste izaći iz svoje sigurne zone. Razmišljanja o filozofskim temama, edukacijama ili novim projektima donose vam veliku inspiraciju. Iskoristite ovu pozitivnu intelektualnu energiju kako biste napravili korak naprijed u smjeru u kojem već dugo želite ići. Vodenjaci se nalaze u razdoblju dubljeg promišljanja i unutrašnje transformacije. Danas je izvrstan trenutak za rješavanje nekih starih nedoumica, prekid loših navika ili iskrene razgovore o temama koje obično gurate pod tepih. Vaša sposobnost da sagledate stvari ispod površine donijet će vam olakšanje. Kada otpustite ono što vam više ne služi, oslobodit ćete prostor za potpuno nove i ljepše prilike. I za kraj ribe, partnerski i bliski odnosi danas su u vašem prvom planu. Bilo da je riječ o ljubavi ili poslu, ključ današnjeg dana leži u ravnoteži i spajanju. Otvoren, iskren i topao razgovor s bliskom osobom donosi priželjkivanu harmoniju i dodatno zbližavanje. Ako je bilo sitnih razmirica, danas ih s lakoćom premošćujete uz malo razumijevanja i empatije. Uživajte u osjećaju zajedništva.

Sanjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Dobro jutro uz Radio 8.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš je gost mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Poštovani slušatelji, dobram jutro i dobrodošli u još jedne vijesti Radio Osijeka. Ja sam Tanja Grganović, a u ovima možete poslušati najave današnjih događanja.
1: Vijesti.
0: Dan gradske četvrti Donji Grad i crkveni god preslavnoga imena Marina obilježavaju se danas uz bogat cjelodnevni program. Središnji vjerski dio obuhvaća svete mise u župnoj crkvi još u 11, te svečanu misu u 18.30, dok je polaganje vijenaca na Donjogradskom groblju predviđeno u 17.30. Subotnji program na trgu Bana Josipa Jelačića donosi gastromanifestaciju In the Branch od 9 sati, vatrogasnu pokaznu vježbu DVD-a Donji Grad u 10.30, dječje radionice i plesne nastupe od 17, te kino pod zvijezdama od 20 sati. Na sportskim terenima i lokacijama diljem četvrti održat će se i ribolovno natjecanje na ušću Drave, 26. boćarski turnir na Zelenom polju, te noćni nogometni turnir donjogradskih kafića na igralištu NK Olimpija od 20 sati. Svjetski dan prve pomoći obilježava se druge subote u rujnu, a Hrvatski crveni križ organizira trodnevni festival prve pomoći u Osječkoj tvrđi. Na trgu Svetoga Trojstva građanima će biti dostupni sadržaji poput male škole prve pomoći i edukacije o korištenju AVD uređaja, a bit će moguće izmjeriti tlak i šećer te sudjelovati u radionicama Medicinskog fakulteta i razgledati opremu operativnih snaga sustava civilne zaštite. Festival će završiti nedjeljnom humanitarnom utrkom Pretrči 5 za pokaz. Crvenog križa i gradskog društva Crvenog križa Osijek. U Muzeju Slavonije održat će se edukativna radionica za djecu pod nazivom Budi pametna njuška, organizirana u povodu otvorenja izložbe Jedna markica, jedan dom, neispričana priča o psima, autorice Antonije Marić. Program je otvoren za javnost, a održat će se s početkom u 11 sati. Radionica se provodi u sklopu muzejskog programa Doktori za baštinu pod vodstvom više kustosice pedagoginje Jesenke Ricel, a realizira se u suradnji s Kinološkim društvom Osijek i njihovom dopredsjednicom doktoricom veterinarske medicine Martom Dević. Radionica je namijenjena djeci i mladima s ciljem da se kroz interaktivno predavanje, prezentaciju i demonstraciju odgovori na ključna pitanja o ponašanju pasa i odgovornom vlasništvu. Svečana proslava Dana hodočasničke gospe i osme obljetnice svetišta Majke Novog Saveza održat će se u Ivanovcima kod Valpova. Središnju svetu misu u 11 sati predvodit će velečasni Tomislav Čorluka, dok popodnevni duhovni program od 11 sati donosi svjedočanstva, klanjanje i blagoslov slika uz patra Kristofa Horna.
1: Sport.
0: Osijek i Dinamo otvaraju sedmo kolo HNL-a danas na Opus Areni. Početak je u 17 sati, a sudit će ga Ante Terzić. Dinamo u susret ulazi nakon pobjede 1-0 protiv Gorice u prošlom kolu, dok je Osijek posljednji prvenstveni nastup završio porazom 4-1 na gostovanju kod Rijeke. Trener Osijeka Federico Besone.
2: Nikada ne znaš što se može dogoditi, zašto ne bismo pobijedili. Pokušat ćemo, pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru za što imam kapacitet da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Morat ćemo se jako potruditi da pobijedimo Dinamo. Znamo da su oni na nekoj drugoj razini, da su nominalno bolja momčad. U svakom detalju morat ćemo biti iznimno fokusirani. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 24 celzijeva stupnja. U Osijeku trenutno bilježimo 15 stupnjeva, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 95%, dok nam puše slab zapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 je sati i 8 minuta, kao i obično idemo do Hrvatskog autokluba doznati kakva je situacija u prometu, jesu li gužve, one ljetne jenjale, kako je i jenjala vrućina, a više o tome zna Nikolina Lukić. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima, hvala vam na dobrodošlici.
1: Slušamo kakva je situacija u prometu.
2: Pa prije svega ćemo prijaviti prometnu nesreću na autocesti A3 Bregana Lipovac na 167. kilometru između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca. Na toj se dionici vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a sve vozače koji prolaze tuda pozivamo na dodatan oprez. Osim toga, u ovim jutarnjim satima uglavnom nam vrijeme, to jest vremenske prilike i neprilike, stvaraju neke manje probleme ili poteškoće u prometu. Dakle, na širem zagrebačkom području, u unutrašnjosti Hrvatske općenito, dakle u Slavoniji također, u Gorskom Kotaru i u Lici, magla smanjuje vidljivost. Ta magla je mjestimice i vrlo gusta, a na područjima gdje ima magle, kolnici su vlažni i skliski. To je možda i iznenađenje nakon onih dugih vrućina i sušnog perioda, pa podsjećamo sve vozače da u uvjetima kao što su danas, dakle gdje ima magle, da voze izuzetno oprezno, da održavaju sigurnosni razmak između vozila koji bi trebao biti i dulji nego u redovnim uvjetima. Zatim vozite sa uključenim kratkim svjetlima ili svjetlima za maglu kako biste bili uočljivi drugim vozačima u prometu, ali kako biste i vi sami vidjeli cestu. Osim toga, vozite što bliže desnom rubu kolnika, pozorno pratite rubnu crtu, vodite računa i o pješacima ili biciklistima koji se mogu naći uz cestu, a oni se u ovim uvjetima magle teško opažaju. Pa zbog toga i pješacima i biciklistima savjetujemo da nose što svjetliju odjeću i obuću, te da po mogućnosti imaju i fluorescentne ili reflektirajuće detalje. Dakle, dodatan oprez je potreban baš zbog magle. Osim toga, bura stvara manje probleme u priobalju, pa je tako na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana za prvu skupinu vozila, dakle za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Osim toga, nije bilo nekih većih ili težih problema danas u prometu, gužvi ili zastoja nema, eventualno u zonama radova. Kada je riječ o graničnim prijelazima, više satna čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, i to u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
1: Hvala vam lijepa na ovim informacijama i želimo vam ugodan dan. Do slušanja.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Вижу, надо прикоти мрежи, как море став на свое место, за низа еда напред, но на улице се еда лопта, но не се мора прибачить прикоти мрежи, онда еден падне, онда тръщи за лопта, можем ходить, онда лопта и падне на пресък, то ти сила на преску.
1: И как се та игра зове?
0: Рукохват.
2: Veliki
3: i mali.
2: Dobar dan, moji veliki i mali. Nit pisma, nit glasa, skoro 3 mjeseca. Ja sam se vas zaželio, a neću ni pitati za vas. Došao je dan da se ponovno čujemo i krenemo u zajedničke avanture. A ljeto nam je baš bilo ljetno. Nit oblačka, nit kapljice, samo žari. Zato siguran sam da vam je mama rekla nikud bez kape i vodice u bočici. Počela je škola. Ma siguran sam da smo se dobro odmorili i zaželili svega što nas očekuje nakon odmora. A i malo je osvježilo pa se lakše diše. Avarija i Boris također su krenuli u nove radne pobjede. Ali tu vas očekuje jedno veliko iznenađenje. S vama su Emanuel, Neven i Glazba.

0: Zazvonilo je prvo školsko zvono u novoj školskoj godini. Treba malo vremena da se ulaufate, ali uhvatit ćete brzo radnu brzinu. A prvašićima je najteže. Nešto što radimo prvi puta uvijek donosi neizvjesnost, one trnce, leptiriće u trbuhu. Svi pričaju škola, škola, a ti ne znaš što je to. I došao je taj dan, ideš u školu, vidio si je samo izvana, a sada si zakoračio u novi život, pa kako je to i što očekuješ?
1: Ja sam jako krećem u prvi C razred, učiteljica mi je Franka Majeriću, bit će mi zabavno s njom i družit ću se i naučit ću nešto novo.
2: A čemu se najviše veseliš sada u školi? Kako se osjećaš danas?
1: Pa dobro, super i zadovoljno.
3: Ja se zovem Mateo.
2: Kako se osjećaš danas?
3: Super.
2: Jesi sretan što ideš u školu?
3: Da.
2: I što očekuješ u školi?
3: Matematiku, hrvatski i informatiku.
2: Da se veseliš što ćeš možda upoznat neke nove prijatelje, što ćete se družiti?
3: Da.
4: Jako se lijepo osjećam i malo se plašim, zato što mislim da ću dobiti nekad jedinice.

0: Još ćemo malo o školi, ali ono je u kojoj se samo pjeva. Sigurno ste čuli za zumbiće, ma ko ne zna za njih? Oni pjevaju prije nego što prohodaju, pa skoro. Jer svi zumbići s kojim sam razgovarao najprije su krenuli u školu pjevanja, pa tek onda u onu u koju svi moramo. Zumbići su uvijek mladi jer svake godine dolaze novi, pa tako i ovoga rujna. Traju upisi za male zumbiće, a oni, vjerovali ili ne, imaju već 37 godina. Čućemo mi male vokalce, ali najprije evo što nam kaže njihova dirigentica Anja Papa Peranović.
1: Ove godine 37 godina su već glazbeni brend grada Osijeka i evo možemo to zahvaliti i našim mentorima i umjetničkim voditeljima koji su stvorili metodu, uspješnu metodu koja rada, koju već evo 37 godina se provodi u Institutu za zborsku glazbu Polifonija. Možemo reći da ih ne učimo samo djecu razvijanju glazbenih sposobnosti, već i nekim drugim vještinama, socijalnim vještinama, timskom radu, slušanju, tako da bi svakome djetetu zapravo željela da iskusi to iskustvo.
0: Zumbići su prvi korak u nastupu od svih zborova koji su u Osijeku.
1: Tako je, dječji zbor Osječki Zumbići ima dvije skupine, imamo preškolce, znači mlađi uzrast i stariji od prvog do četvrtog razreda. Nakon toga postoji tin zbor Polifonije, to su od petog do osmog, i naš najuspješniji ansambl, to je vokalni ansambl Brevis.
0: Počela je škola, nastavna nova godina, ali nastavna godina u vašoj školi također počinje.
1: Tako je, nismo

0: se, koji će biti otvoreni i kroz cijeli rujan će biti mogućnost upisa u naše zborove, da eto, roditelji i djeca vide kako je to nama u polifoniji, kako je dobro biti i Zumbić i Tin i Brevis.
1: Koliko očekuje se da bi moglo doći novih budućih Zumbića?
0: Pa evo, jučer smo imali veliki odaziv kao i svake godine. Evo, sad nam upravo stižu još neke poruke na našoj Facebook stranici, tako da svake godine popunjavamo i grupe su nam budu pune, ali evo kažem, taj velik broj djece zapravo ti omogućuje veći raspon rada, mogućnosti stvaranja repertoara i različitih aktivnosti, tako da evo, kao što sam rekla, svakome djetetu želim da ima to glazbeno iskustvo kako sam ja doživjela kada sam bila Zumbić i sada Brevis u našoj polifoniji, jer vjerujem da je to najljepše djetinjstvo.

0: sada ćemo mi porazgovarati sa već velikim zumbićima, iako ste možda drugi, treći ili četvrti razred, vi ste već i prije nego što ste krenuli u školu postali zumbić.
1: Zovem se Lucija Latković i 4 godine sam u zumbićima.
2: Znači prije nego što si u školu krenula?
1: Da.
2: A zbog čega si se te odlučila baš ovdje doći?
1: Pa zato što volim pjevati i odlučila sam se zato što smo vidjeli da se tamo pjeva, igra i tako i onda sam se upisala. Sara Bašić.
2: Saro, jesi ti već dugo u zumbićima?
1: 3 godine.
2: I kako ti je ovdje?
1: Super.
2: I evo, sad su prošli praznici, niste se družili, ti je sad drago da si se ponovo vratila?
1: Je, drago mi je.
2: Jeste već počeli nešto razgibavati, malo glasove
1: da,
2: pjevati?
1: Da.
2: Što je to bilo na repertoaru?
1: Pa razgibavali smo se malo glasno isto, onda smo... Pa dižemo ih u zrak jer kad pjevamo trebamo se nasmijati, dići ogrove da bi pogodili ton.
2: Koliko si ti dugo u zumbiću?
1: 5 godina.
2: 5 godina i koliko ćeš još ostati? Do koliko godina možeš biti zumbić?
1: Pa zumbić mogu biti dok ne idem u 5. razred, još jednu godinu, a onda prilazim u tinsa.
2: Hoćeš li preći?
1: Da.
3: Marija Elena Biletović.
2: A što je tebe privuklo da budeš zumbić?
3: Privuklo me zato jer sam ja uvijek voljela pjevuši kod kuće i tako, pa su me roditelji upisali, pa sam se tu upisala i već idem 5 godina na zumbića. Pa.
2: Mm-hmm. Koliko vi pjesama već znate?
3: Puno.
2: Nisi brojala?
3: Ne, ali jako puno ih ima, početka i tak.
2: Dobro, ti si?
3: Katja Dimitrijević.
2: Koji razred?
3: 3.
2: 3. razred i koliko dugo već u zumbićima?
3: 5 godina.
2: 5 godina, pa dobro, koji koga nagovorio, ti mamu ili mama tebe?
3: Pa i moja mama je pjevala u zumbićima i brevisima, pa sam ja sam od uvijek ovako volila pjevat, pa ja sam se upisala.
2: Znači, bolje tu pjevat nego u kupaonici dok se tučeš.
3: Da, puno bolje. Petra Blažović.
2: Petra, ja sam pitao koliko ti pjesama, koliko tvoju kolegicu znate, jel ti možda znaš ovako iz glave koliko je to?
4: Pa više od 60.
2: I to onako bez teksta, sve iz glave?
4: Pa tako ne.
2: Uz koju pratnju vi nastupate, koji glazbeni instrument?
4: Uz klavir.
2: Mm-hmm. A dobro, gdje ste nastupali sad zadnje na nečemu što je bilo važno i bitno?
4: Pa nastupali smo na gradskom vrtu tamo negdje i tako.
5: Lili Pap.
2: Ti si koliko dugo već zumbić?
5: 2,5 godina.
2: I ko je tebe nagovorio da dođeš ovdje?
5: Sama sam htjela jer...
2: Neko od prijatelja?
5: Ne, nego...
2: Gdje si ti čula zumbiće prije toga?
5: Moja sestra je išla u tince, pa odlučila sam i ja.
2: Drago ti je što si ovdje?
5: Da.
2: I nastavit ćeš do 5. razreda?
5: Da.
2: I onda?
5: Sigurno ću opet nastaviti s tincima. Mm-hmm.
6: Ja sam sad 2. počela jučer. Ja se zovem Elena Milas.
2: Ti si prije škole, prije što si

0: krenula u školu, krenula u Zumbića.
1: Da,
0: ja i kako ti se sviđa ovdje?
1: Pa lijepo, igramo se, pjevamo, malo se razgibavamo i...
0: Isto mrdate obrvama?
1: Da.

0: Znate da sam na početku spominjao nekakvo iznenađenje? E, baš jest. Prije otprilike 2 mjeseca kaže meni teta Varija da bi autor priča iz Kopačkog rita Boris htio pozvati Hrvoja da bude glavni lik u njegovim pričama. Hrvoje je pristao, a pristali smo i mi. I eto nama Hrvojevi zgoda iz Močvare.
1: Krećemo sa novom sezonom emisije Veliki i Mali, u sklopu koje, kao jedan prepoznatljivi dio, već dugo vremena imamo priče iz Kopačkog rita. Čuli ste uglavnom glas gospođe Varije, a ja sam uvijek navodio da je autor Boris. Još ćemo jednom ugostiti Borisa Bolšeca, autora priča iz Kopačkog rita, a unijet ćemo i neku promjenu, no u svakom slučaju za početak ću ja pozdraviti gospodina Borisa, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Mi smo razgovarali jednom prije godinu ili možda nešto više dana i otprilike vi ste mi tada govorili kako te priče nastaju, što vas je potaknulo da pišete. E sada, nakon nekoliko godina prepoznatljivog načina pisanja sa brojnim životinskim gostima koji poprimaju osobnost ljudi, vi prelazite na nešto drugo. Nazvali ste me i rekli, možemo li krenuti sa nekom drugom koncepcijom? Opet bi se svelo na jednu priču, ne znam, vi ćete mi reći ili to priča ili neki drugi naziv, odnosno drugo ime ima, ali u svakom slučaju uvodite određenu novinu.
2: Pa je novina o tome da se radi jednoj velikoj priči koja je podijeljena na više dijelova. Sam naziv je Hrvoje u močvarnoj bajci, znači to bi bila neka bajka koja objašnjava ljubav prema prirodi.
1: Hrvoje, možete li vi povući znak jednakosti između sebe i Hrvoja?
2: Donekle, ja sam u to stvari taj Hrvoje, uvijek se trudim da Hrvoje bude jedan dječak koji se nađe u nekoj situaciji koja zahtjeva određene, čak bi rekao i odrasle stvari. I odrasli bi mogli pratiti tog Hrvoja. Znači, Hrvoje, mada je dječak, on je dovoljno odrasao da razumije što su stvari dogodile sa prirodom, sa svojom okolišem, sa svim tim detaljima koji nas okružuju, koje nisam svjesni.
1: Sad sam se sjetio Malog princa, neku poveznicu između Hrvoja i Malog princa. Teško je možda uspoređivati, ne želim uspoređivati u svakom slučaju, ali na koji način ste evo koncipirali ovu priču? Znači, svaki tjedan, to možemo reći tako da je to jedna cjelina, a svaki tjedan bi mi čuli jedan dio.
2: Naravno, pošto je priča stvarno velika i on se morala podijeliti na mnogo sitnijih dijelova da bi se mogla uopće izvesti na radiju, tako da podijeljen je na nekoliko, kažem, na mnogo dijelova sitnih koje su povezane različitim cliffhangerima. Bar se slušati u naznacima, ali se može slušati u sredini, ali nema veze. Svako može poslušati priču. Takav je koncept da se uvlači slušatelja, čitao se ili koga već, uvlači ga se u priču i da sudjeluje, šta je važno reći. Priča je pisana u trećem licu, tako da svako može biti bilo koji lik koji se pojavljuje, ne samo Hrvoje. Ima to i lisac, i žabac, i patka, koja je patak, ali je u stvari patka.
1: Kako gradite tu napetost? Kada smo rekli u nastavcima, onda sve ide prema nekom krešendu svakog dijela, upravo ta napetost da biste zadržali slušatelje ili čitatelje.
2: Pa napetost je proizašla iz samo tog događaja. U stvari Hrvoje je non stop u nekoj žurbi, u akciji, jer u biti njega priroda je izabrala da napravi nešto pozitivno. I onda on non stop juri, a ostali likovi mu pomažu u toj radnji. I onda svaki taj dio priče maltene završava sa željom nastavka.
1: Evo, ja pouzdano znam da ovo što smo do sada emitirali na Radio Osijeku, priče iz Kopačkog rita, da slušaju djeca predškolskog uzrasta i da iščekuju nove nastavke. Znam jednog trojpogodišnjaka kojega to jako zanima. Je li to za isti uzrast, možemo reći, i ova nova koncepcija?
2: Naravno, ovaj mladi dječak malo stariji, recimo da ima 10 godina, 11, te 4 razreda osnovne škole. I onda je cijela priča i biti koncipirana na taj način da se uključi ta djeca, ovaj 3. 4. razred. Ovi mlađi vide ovaj, oj, krasno, to interesira ih. A ovi malo stariji kažu, a pa dobro, to smo mi proživjeli ili i možemo dakle ništa napraviti.
1: Evo, ja ću zahvaliti sada Borisu Bolšecu, a nama preostaje jedino da krenemo sa novom pričom Hrvoje u Močvarno.

0: Marine i Borisove priče.
1: Veliki
2: i mali.
3: Hrvoje u močvarnoj bajci. Hej, hajde, ma, probudi se, Hrvoje. Jedna velika ruka nježno protrese rame dječaka koji se trgne i samo upitno pogleda prema poznatom licu te teškom mukom otegnutim glasom prozbori.
4: Još malo, tata, još malo.
3: Otrgnuto još uvijek s njenog pogleda, dječak se ponovo samo okrene na drugu stranu kreveta i sneno zaklopi oči.
4: Ma hajde, Hrvoje, hajde, ustajanje. Rekao si da želiš ići sa mnom u ribolov.
3: Ruka koja mu je tresla rame, a isto tako niti glas koji ga je budio, nisu odustajali.
4: Evo ustajem, joj. Tata, pa vani je još mrak. Nećemo ništa vidjeti.
3: Pogleda Hrvoje kroz prozor i pokaže rukom prema van u mračno jutro. Nazirale su se prve jutarnje sunčane zrake.
4: Nema problema, sine, nema. Dok dođemo na mjesto za ribolov, već se razdaniti. Pa još nije niti 5 sati. Jako je rano. Meni se tako spava.
3: Umornog, usporenog glasa te očiju koje su i dalje gledale u topli krevet, Hrvoje ponovo legne.
4: Ako ne želiš ići, Hrvoje, ti ostani spavati. Želim ići.
3: Hrvoje širom otvori svoje oči, protrlja ih glanovima i ponovo pogleda svog tatu, koji je već polako izlazio iz sobe.
4: Onda hajde, Hrvoje, hajde, obuci se, umi i spremi krevet. Krećemo za 5 minuta.
3: Dovikne mu tata, koji je već bio potpuno spreman za još jednu ribolovnu avanturu.
4: Hrvoje spremno iskoči iz kreveta, na brzinu ga uredi, a zatim se umije i opere zube. Jer mama je rekla da se tako mora.
3: Obuče se za ribolov i dok je stavljao svoju omiljenu šiltericu na glavu, pogledom potraži svoje gumene čizme. Plava kosa mu je prekrivala čelo, ali je imao jednu neobičnu osobinu. Naime, on je pomalo mucao i mada je redovito išao na govorne vježbe, te s velikim trudom uspio je smanjiti mucanje, ono ga je i dalje još uvijek malo mučilo, a ponekad i smetalo.
4: Tata, gdje su mi čizme?
3: Poviče Hrvoje iz sve snage za tatom, koji je već bio na izlaznim vratima kuće i u rukama nosio mnogo preostalog ribolovnog pribora i još neke malene stolice.
4: Šš, nemoj vikati, Hrvoje, sve ćeš probuditi. Već sam
3: ti bicikl u njima nego u čizmama koje ćemo obući tek kada dođemo na mjesto za ribolov. Uputi tata sina Hrvoja kojom mu se ideja o ranojutarnjem bicikliranju baš i nije svidjela.
4: Tata, zar ćemo ići biciklima? Zar nećemo ići autom?
3: Priupita potpuno iznenađeno Hrvoje. Nevoljko je navlačio tenisice na noge sve s nadom da će se tata predomisliti i odlučiti za auto.
4: Sine, naravno ne. Tamo gdje idemo u ribolov, ne ide se autom. On bi samo zagađivao prirodu i pravio nepotrebnu buku. Vidjet ćeš, biciklom je mnogo ljepše.
3: Nasmije se tiho tata na kiseo izraz lica svog sina i razočarenje koje se čulo u njegovom glasu. Obojica skoče na spremne bicikle i lagano okretanjem pedala bez imalo žurbe krenu prema obližnjoj rijeci.
4: Tata, gdje točno idemo loviti ribu? Znam da nam je rijeka blizu, ali nikad nisam mogao shvatiti gdje točno ti loviš ribu. Sigurno je na neko jako dalekom i skrovitom mjestu. Hrvoje skloni pramen plave kose koji mu je pao u oči i skoro izgubi ravnotežu na biciklu. Vidjet ćeš, sine, vidjet ćeš, jedno jako lijepo mjesto iza onih visokih stabala. Pokaže tata rukom u smjeru visokog drveća koje se jedva naziralo u daljini. Tako daleko, tata. Treba ćemo puno vremena da dođemo dondje. Zamrguda Hrvoje i počne se žaliti kako je već umoran, kako mu je teško okretati pedale i kako mu se guma na biciklu sigurno ispraznila, jer je tako teško okretati pedale bicikla, dok mu je uvojak plave kose, koji mu je cijelo vrijeme prekrivao čelo, uporno ulazio u oči i nikako ga nije mogao skloniti. Zato, Hrvoje, odmori usta od pitanja i noge na pedale bicikla. Brzo ćemo tamo. Poruči zapovjednim glasom Hrvoju i nastavi voziti bicikl tata, koji je pak sretno škriputao. Što je dalje bilo s Hrvojem i njegovim tatom, možete čuti sljedeće subote u novoj epizodi Hrvoja u močvarnoj bajci.
1: Veliki
2: i mali.
0: Varine i Borisove priče.
5: I to bi bilo sve u prvoj ovosezonskoj emisiji. Čujemo se mi za 7 dana, sljedeća subota, samo što nije. Slušajte nas na radiju, pratite na webu. Pozdrav!
1: Veliki
2: i mali.
6: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Ne propustite vinski maraton u Zmajevcu 25. i 26. rujna. Vrhunska vina, glazba i nezaboravna atmosfera u Baranjskim Surducima. U petak Boris Novković uživo, a u subotu Željko Krušlin Kruška i Grupa Latino. Vidimo se u Zmajevcu.
9: Krajem emisije Veliki i mali stigli smo do kraja i našeg rano jutarnjeg programa na valovima Radio Osijeka. 9:54 od mene još samo vijesti, točno u 10. S vama su ovoga jutra bili Branimir Bošnjak za tonskim pultom, naš glazbeni urednik Zvone Mandić, moje ime Tanja Grganović i želim vam kao i uvijek sretnu subotu. Do slušanja.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, ja sam Tanja Grganović, ovo su vijesti Radio Osijeka. Nakon što jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. Danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Kako razgovarati s djecom o ovom događaju? Voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
2: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvećivanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoj jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanja i za tu stranu priče.
0: U Hrvatskoj u proteklih mjesec dana zabilježen rast broja prijava oboljelih od gripe. Većinu čine osobe srednjoškolske dobi čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene su ukupno 122 prijave gripe, najveći broj u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, dok su pojedinačni slučajevi zabilježeni i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku. Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom. Ukupni protok robe kroz Bab el-Mandeb dramatično se povećao zbog kolaksa prometa kroz Hormuški tjesnac. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenje svega, ne samo nafte. No vojni glasnogovornik hutista Yahya Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
3: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskliznuo iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna je osoba u kritičnom stanju. Željeznički je promet na nekoliko linija prekinuta, uzrok nesreće se istražuje. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongu veći je od 7000, a od bolesti je umrlo 3398 ljudi. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje.
1: Vrijeme.
0: Prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutno bilježimo 15 stupnjeva, tlak je 1023 hektopaskala, relativna vlažnost 90%, dok nam puše slab zapadnjak.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Davora Lončarića.
1: Dobar vam dan, 10 sati, 7 minuta, odlično vrijeme za prošetati, malo vjetrovito, barem kad je Osijek u pitanju, ali čovjeku čisto ugodno nakon onih paklenih vrućina koje su, kažu, nešto što će se vratiti. Nadamo se da neće biti tako strašno do kraja ljeta, ali za to je daleko prognozirati, no znamo da u sljedećih 5 sati slušate mene, za tonskim pultom je Branimir Bošnjak, jednog ću se trenutno utka sjetiti tko nam je glazbu izabrao, Miljenkog Ambiraža Gamba, kojeg pozdravljamo jer radi na daljinu danas. Ugodno, dakle, sasvim lijepo za šetnicu, pa onda će biti dosta glazbe u našem programu, to je tako sasvim normalno, ali ipak ćemo imati neke sadržaje, neke događaje na koje ćemo vas pozvati, recimo na ribarske dane u Kopačevo, pa onda na jednu vježbu Crvenog križa, danas je svjetski dan prve pomoći. Slavit ćemo i dan gradske četvrti Donji grad, jer dosta smo već bili u Redfali, slavi se i u Donjem gradu i tako dalje i tako bliže. Uglavnom, dobro ste došli u emisiju Dobar dan, Radio Osijeka.

Svi nešto gledaju u nebo ovog vikenda, današnju subotu možete na otvorenom provesti bez problema, jer i kako je najavljeno, prevladavaće sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren, najviša temperatura do 24 Celzijeva stupnja, a ono što danas imamo u Osijeku, 17 stupnjeva u ovom trenutku, relativna vlažnost 88%, dakle dosta, tlak je dosta visok, 1024 hektopaskala, sa zapada puše nešto malo brži vjetar 5 metara u sekundi, ali ako odjenete nešto s dugim rukavom, bit će vam sasvim ugodno na nekoj vanjskoj terasi uz kavicu. 10 sati 17 minuta, pa skoro i 18, naša leteća ekipa je pošla prema Donjem gradu, tamo se slavi, čućemo uskoro i kako.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Dva ste sjajna koncerta propustili, ako niste bili u Donjem gradu, jučer i prekičer, Brevisice i Lipa su pjevali i to sve u povodu dana gradske četvrte Donji grad i crkvenog oda preslavnog imena Marina, ali puno toga je još ostalo jer slavi se na veliko i danas i sutra. Kako je u Donjem gradu, što se događa i što će se događati, provjerit će naša leteća ekipa. Karlo Poljak i Ivan Vuknić su u eteru. Ivane, dobar dan.
2: Interventno je danas u Donjem gradu. Dobar ti dan, Davore, pozdravi svim našim slušateljima. No, na stranu te spomenute intervencije, spomenut ćemo da ako naši slušatelji budu čuli možda zvukove vatrogasnih sirena, da nema mjesta panici i stresu, jer u 10 sati 30 minuta započela je i pokazna vježba javne vatrogasne postrojbe DVD-a Donji grad. Možemo reći kako se uistinu velik broj naših sugrađana ovdje okupio, a tako će živo biti ne samo danas, već i sutra u programu obilježavanja proslave dana gradske četvrti. Što sve donosi ovaj program koji je okupio stvarno pregršt ljudi u središnjici Donjega grada, otkriće nam predsjednik gradskog vijeća grada Osijeka, gospodin Tihomir Florijančić. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
2: Svi su evakuirani iz dječje kazalište Branka Mihaljevića u pokaznoj vježbi, velik broj djece se okupio.
3: Tako, evo, već godinama nastojimo, što je naš cilj tijekom ovih par dana koliko traje proslava crkvenoga goda i dana gradske četvrti, za svakoga ponešto, a isto tako želimo za sve naše koji participiraju u našoj gradski četvrti na neki način ih pokazati. Tako, evo, isto i naše vatrogasce, već par godina, evo, nastojimo ih izvući iz njihovih garaža i, evo, pokazati što oni to uistinu rade, evo, ovim pokaznim vježbama. I ono što se sad, evo, kroz ove godine pokazalo, sad, evo, stvarno je veliki broj djece već došao ovamo i već sami znaju da će to biti, pa, evo, na neki način i očekuju. Tako da, evo, kažem, uspjeli smo ih na neki način i privući i prikazati ono što, evo, želimo.
2: Subotnja špica u Donjem gradu svake subote definitivno možemo reći da okuplja veliki broj ljudi. Danas posebno razlog je veliki, Inda Branč je stigao i u Donji grad.
3: Tako je, evo, već i prošle godine smo, a evo, pozvali smo i ove godine, tako da nam se sad već polako javljaju i ljudi sami žele, evo, prikazati i pokazati što mogu, tako da privučemo veliki broj ljudi. Evo, sad će to upravo biti, hvala Bogu, vrijeme nas je poslužilo i, evo, već od praktički 9 sati se polako ljudi skupljaju, tako da, evo, dosta ono što bi se reklo gori polako u Donjem gradu. Imamo ponudu i jela i pića, pa, evo, ako još neko želi, ima još vremena do 3 sata, može nam i navratiti.
2: Može se nešto pojesti, može se popiti kavica i uživati, ali tu su i sportska događanja.
3: Tako je. Pa, evo, možda samo da kažem, započeli smo sve još prekjučer, navečer u četvrtak, kad smo ugostili vokalni ansambl Brevis, koje su, evo, povodom svoje 30. obljetnice, nakon što su, evo, nastupili u Musikvereinu u Beču, došli i u naš Donji grad, tako da, evo, tim smo krenuli prekjučer. Jučer smo, evo, prije podne, kad ste spomenuli sport, organizirali mali košarkaški turnir 3x3, koji je, evo, jučer nas malo vrijeme baš nije poslužilo, trebali smo biti na vijencu Mursija, ali smo, evo, imali alternativu u školi Ljudevita Gaja, tako da smo to uistinu lijepo odradili tamo, nagradili sve one koji su sudjelovali u tome. Poslije podne smo imali, odnosno na večer u crkvi, bio je povodom 150. obljetnice pjevačkog društva Lipa, bio je koncert. Evo, želio bih naglasiti da je pjevačko društvo Lipa osnovano prije 150 godina upravo u Donjem gradu. Evo, na neki način pozvali smo ih u svoju kuću, a prije 125 godina, evo, obilježili smo i posvetu barjaka koje je Josip Juraj Strossmayer, tadašnji biskup, posvetio 1901. upravo ovdje na Donjogradskom trgu. Evo, i to su bile neke dvije važne obljetnice koje smo time željeli naglasiti, odnosno ponuditi našim sugrađanima. A imali smo i u kultnom kafiću Balote u Donjem gradu je bio pub quiz koji je bio posjećen, bilo je 20 ekipa, 100 ljudi, tako da, evo, baš je bilo lijepo sinoć. Evo, i danas nastavljamo, kao što ste rekli, Inda Brančom. Tu sudjeluju i izviđači, i sportski ribolovci, i bočari, evo, sad vidjeli ste i vatrogasci, i naši umirovljenici imaju svoj program na večer. Popodne će biti na trgu Bana Jelačića i dječji kutak Seko City Legosima, bit će i plesni studio Independence. Onda ide onaj službeni dio programa kad ćemo za sve naše umrle, preminule i branitelje i donograđane položiti vijence i svečana sveta misa, a na Olimpiji, evo našem ponosu Donjega grada, bit će i navečer nogometni turnir, a ovdje na Trgu Bana Jelačića bit će Savjet mladi grada Osijeka organizirao i projekciju dva filma. Evo prvi će biti u 7:30 za djecu, to je Minecraft, i onda u 9:30 će biti film za igrani film Karate Kid Legende, to su dva relativno nova filma.
2: Program će se nastaviti sutra.
3: Tako je. Sutra ujutro, evo, naša mladež, odnosno evo naši mladi liječnici i medicinsko osoblje organizirali su ovdje u gradskoj četvrti mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi. Biće stolno-teniski turnir u njihovom objektu. Ovdje na samom Trgu Jelačića naše dječje kazalište koje ima svoje sjedište ovdje u Donjem gradu, Branka Mihaljevića, ovdje će na otvorenom na našem trgu imati predstavu Vrijeme za bajku kao poklon evo Donjega grada svim Osjećanima, ne samo Donjega građana. I ono što je evo središte nekako događanje za danas, za ovogodišnji dan gradske četvrti, organizirali smo mimohod zajedništva. Naime, ono što sam rekao, želimo pokazati sve ono što Donji grad ima, tako da ćemo evo sutra s vijenca Murse u 18:45 krenuti predvođeni osječkim puhačkim orkestrom, osječkim mažiretkinjama, počasnom gradom Hrvatskoga Sokola, zatim nogometnog kluba Olimpije iz Viđaka, kluba nastavnicima i učenicima jedne i druge osnovne škole Ljudevita Gaja i Jagode Truhelke, dječjeg vrtića, branitelja, vatrogasaca, policije, da će svi mi koji tu evo živimo i radimo u Donjem gradu, želimo se pokazati, doćemo ovdje na Trg Bana Jelačića gdje će onda biti svečana sjednica vijeća gradske četvrti na kojemu ćemo svi sudjelovati, i nakon toga evo kao nekakvo finale imat ćemo, nazvali smo to donjogradska ljetna večer, možda i jesenska, ali evo vrijeme će nas poslužiti, bit će koncert našeg pop-rock sastava Fluentes, čiji je vokal Goran Bošković, naš donjograđanin. Evo, sve želimo tako nekako u smislu Donjega grada, uz kušanje vina i koktela, evo, do navečer, dok ne završimo. Evo, mislim da je stvarno program bogat i da ima za svakoga ponešto.
2: Biće to jedna lijepa razglednica iz Donjega grada. Koje biste kapitalne projekte izdvojili, što se sve unazad nekoliko godina razvijalo u DGO-u i što će se tek razvijati?
3: Tako je. Dakle, puno smo projekata već kapitalnih napravili u Donjem gradu. Donji grad je specifičan, to je stari dio grada u kojem je infrastruktura dosta stara, ono što je pod zemljom i vodovod i kanalizacija. Evo, spomenut ću da smo obnovili niz ulica tek tamo kad smo preuzeli odgovornost za upravljanje gradom, onda smo onaj dugogodišnji problem Cvjetkove ulice riješili koja je bila uska, napravili smo cjelovitu rekonstrukciju od vodovodne i kanalizacijske mreže do ovog gornjeg pokrova, nogostupa i ceste. Ono što je bio isto problem, bila je ulica Branka Radičevića i nju smo također cjelovito riješili. Evo, ne želimo ići na nekakva parcijalna rješenja, onda je to obično skuplje, malo dulje traje, ali onda je to i puno, evo, za buduća desetljeća, da tako kažem, riješeno. S novim drvoredom, ono, građani su tražili, evo, moralo se srušiti nekakvi par breza, građani su tražili da, čini mi se da se zove šljiva, ovaj Ringlov crveni, tako da smo i to, ovaj, evo, udovoljili. Gradonačelnik je odlučio da će udovoljiti građanom, tako da smo i to napravili. Ono što je sad možda najveća kapitalna investicija u Donjem gradu, se događa jedan građevinski boom, rekao bih, posebice na Donjodravskoj šetnici koja je bila, rekao bih, ovako neka uspavana ljepotica, a sad se gradi barem desetak objekata u ovom trenutku i radi se nova ulica, praktički Donjodravska, Donjodravska ulica u kojoj se radi nova kanalizacija, novi vodovod i novi nogostupi, nova cesta, tako da evo, puno je toga, mogao bih sad nabrajati, od sporta, recimo identitet, rekao sam, Donjega grada je, simbol identiteta je nogometni klub Olimpija, tamo smo uložili, oblovili i rukometno igralište, napravili nove tribine, evo neki dan su napravljene i kućice za rezervne igrače, ide velika investicija, gotovo 200,000 eura, za koji dan počeće izgradnja i novih reflektora, tako da evo, nastojimo uistinu u svim dijelovima života napraviti život u Donjem gradu što je to moguće ljepšim i ugodnijim.
2: Pa evo za sam kraj ovog našeg javljanja iz Donjega grada, kažu mnogi da je Osijek grad mladih obitelji, da se mnogi i vraćaju na istok Hrvatske. Zašto bi se baš netko trebao doseliti u Donji grad?
3: Pa evo mislim, nekako se Donji grad uvijek doživljava kao grad u gradu. Tako da evo, uistinu imamo sve, od škola, vrtića, tržnice velike, kafića, ponude, ne znam, crkve, sve što je potrebno jednoj obitelji, evo sad se gradi tu gdje je bila bivša kožara, zadržava se njen stari vizualni identitet, a evo tu će se sagraditi novih 260 stanova. U osnovnoj školi Jagode Truhelke radi se proširenje učionica, već pripremamo polako za to, radi se nova dvorana, u školi Ljudevita Gaja se radi nova dvorana, sportski tereni se obnavljaju, tako da evo svako ko dođe, posebice za mlade obitelji, sad je recimo evo lijepo vrijeme, samo na nogometnom klubu Olimpijo svaki dan se vidi stotinjak, 200 djece koja tamo treniraju, uistinu evo, mislim da je Donji grad jedno uistinu lijepo mjesto za živjeti i za mlade obitelji.
2: S tim ćemo lijepim riječima i završiti, hvala vam lijepa na razgovoru i puno vam sreće želimo u ostatku ovog veselog programa koji će potrajati do sutra.
3: Hvala lijepa vama, hvala što ste došli i evo poziv svim našim slušateljima, ne samo Donjograđanima, nego svima iz grada Osijeka, evo da nam se pridruže u niz ovih događanja koja slijede.
2: Davore, čuli smo ovu poziv.

0: sutrašnjeg dana.
1: Evo, sasvim lijepu odjavu glazbenu imaš, Ivane. Pozdrav tebi, pozdrav prvom čovjeku Gradskog vijeća Osijeka Tihomiru Florijančiću. Potpuno se slažem s njim da je Donji Grad stvarno divno mjesto, divan dio grada Osijeka za život i svakom bih preporučio. Ja sam odrastao nešto malo dalje, ali mi je to bio centar svijeta kad sam bio mali. Znam da je tako bilo i našem Branimiru Bošnjaku, koji je odrastao par ulica dalje od mjesta na kojem se ti sada nalaziš. Ove vatrogasne sirene su samo znak vježbe u Donjem Gradu, a mi ćemo vas pozdraviti pjesmom, i to donjogradskog zeta Gorana Boškovića, grupa Fluentes, dakle sutra u 20 sati u središtu Donjeg Grada. I čestitke svim građankama i građanima iz te gradske četvrti. Lijep pozdrav, do slušanja.
0: Čujemo se u idućem satu, do slušanja.

Evo, rekli smo da je Goran Bošković pronašao krasno mjesto za život sa svojom obitelji. To je Donji Grad, centar svijeta, slave tamo danas i sutra, dan gradske četvrti. A slavi se i obitelji Stefani Germanote, nemate pojma ko je to, ima 40 godina, naravno svjetska zvijezda Lady Gaga. A zašto se slavi? Zato što je postala mama i rodila prvo dijete sa zarušnikom Michaelom Polanskim, to su izvijestili američki mediji. Još nema nikakvih informacija o tome kako se zove, koji je spol, pa ni točno datum rođenja, ali evo zna se, Lady Gaga postala je prvi puta majka. Nadamo se da dijete neće imati poker face, ali nema veze, kad je Lady Gaga u pitanju, ma sve može. Čestitamo.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se s obzirom na poznate rizike trebale provesti, izjavio je danas glavni ravnatelj policije Nikola Milina. U ranijim postupanjima tijekom srpnja i u nadzoru mjere opreza policija je postupala u okviru svojih ovlasti i prema pravilima struke. Međutim, u postupanju 8. rujna, neposredno prije ubojstva, nisu poduzete sve radnje koje su se s obzirom na poznate rizike trebale provesti, rekao je Milina predstavljajući nalaze izvanrednog nadzora. Utvrđene su slabosti u trima područjima: organizaciji traganja za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga te komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra policijske uprave. Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu kojemu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije i danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. Kako razgovarati s djecom i mladima o ovom događaju? Voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin.
2: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvećivanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoje jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanja i za tu stranu priče.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu povoljnije nego ranije jutros. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorila oko 1500 hektara. O najnovijem stanju na požarištu, područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača, Nikola Martinić Dragan.
3: Trenutno stanje na terenu, na požarištu je, pa mogu kazati, nešto bolje nego jutros. Zračne snage daju veliki obol u stavljanju požara pod kontrolu. Kako sam i kazao, jutros došle su nam još dodatne snage iz susjednih županija, a sad je na terenu preko 100 vatrogasaca i preko 50 vozila, tako da imamo stvarno snagu da i nešto ozbiljno napravimo. Najveći problem nam stvara jaka bura. Koliko god da smo se na nju pripremali, ipak nam stvara probleme. Međutim, ono što najbitnije je tokom noći i tokom jutra, obranjeni su svi objekti koji su trebali biti obranjeni i u ovom momentu neke veće ugroze po objekte nema. Što se tiče širenja požara, požar se trenutno širi prema naselju Mila, međutim radi se o kontroliranom širenju kojim uvelike mi upravljamo i ne bi trebalo predstavljati opasnost po samo naselje.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vrijeme.
0: Danas će na istoku Hrvatske prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 24 Celzijeva stupnja. Prema posljednjim podacima, u Osijeku je 18 stupnjeva, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 88%, puše nam zapadni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: E pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. U priobalju puše olujna bura, na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Nova Gradiška i Lužani na 167. km smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Pojačan je promet na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Dubrovnika, ali voze se bez poteškoća i zastoja. Povremeno je pojačan promet i na Krčkom mostu u oba smjera, Jadranskoj magistrali i Istarskom ipsilonu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Županja, Maljevac, Metković i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ne znam koliko je naša Iva Fijala rekla da je temperatura u 11 sati u vijestima, ovo što ja vidim je 18,6, sve ugodnije. Prije pola sata Ivan Vuknić javljao se s trga Bana Jelačića u Osijeku gdje su se čule sirene, vatrogasci imaju vježbu, dakle ništa se nije dogodilo, ali za svaki slučaj treba znati što treba raditi kad se nešto po zlu pođe, kad se nešto loše dogodi. Zato nam Ivan u društvu ima ljude koji pomažu u nevolji. Ljude iz Crvenog križa. Ivane.
2: Tako je, Davore, dobar ti dan. Još jednom pozdrav i svim našim slušateljima. S jednog trga prebacili smo se na drugi, sada stavljamo s trga Svetoga Trojstva, na kojemu se mogu vidjeti ljudi obučeni u crveno, a to su naravno pripadnici Crvenog križa. Danas ne samo našeg osječkog, nego i brojnih drugih društava, pa čak i onoga nacionalnog. A povod je samo jedan, kao što si spomenuo, Svjetski dan prve pomoći koji se obilježava svake godine, druge subote u rujnu, a ove ga godine obilježavamo danas. Cilj je naravno podsjetiti javnost da se nesreće i iznenadna zdravstvena stanja mogu dogoditi bilo kada i da bismo svi trebali biti osviješteni o pružanju prve pomoći. A kako izgleda program koji je započeo još prije nekoliko dana, otkriće nam ravnateljica Osječkog društva Martina Hečimović. Dobar dan i dobrodošli. Danas je veliki dan posebice za sve one mlade natjecatelje koji će pokazati svoja znanja.
3: Evo, dobar dan, lijep pozdrav vašim slušateljima. Tako je, kako ste evo rekli u vašem uvodu, nalazimo se u tvrđi na trodnevnom festivalu prve pomoći. Evo, grad Osijek, odnosno Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, dobilo je ove godine čast biti domaćin središnjeg obilježavanja za cijeli Hrvatski Crveni križ, današnjega Svjetskog dana prve pomoći. Ovaj trodnevni festival zapravo se sastoji od dva nacionalna natjecanja. Jedno je održano jučer, riječ je o natjecanju najboljih ekipa Crvenog križa iz cijele Hrvatske u realističnom prikazu ozljeda. Evo, da možda malo približimo slušateljima, dakle u onom nekom filmskom scenariju stvaranja ozljeda koji nama u sustavu pripreme ekipa prve pomoći zapravo služi da su nam ekipe što spremnije da kada zaista naiđu na stvarnu situaciju da se lakše snađu, da panike nema, da znaju odreagirati. Tako da evo, jučer je održano to natjecanje, proglasili smo pobjednike, to su Crveni križ Split na prvom mjestu, Trogir na drugom i evo domaćin Osijek na trećem mjestu. Dok smo današnji dan zapravo započeli s drugim nacionalnim natjecanjem, to je natjecanje najboljih ekipa u pružanju prve pomoći, to su ekipe odraslih, iako kako ste rekli većinom to i jesu još uvijek naši mladi članovi i natječu se zapravo na pet pozicija od kojih svaka predstavlja simulaciju jedne velike nesreće, kompleksne, sa većim brojem ozlijeđenih osoba, sa kompleksnim stanjima i ozljedama, gdje oni zapravo kroz svih tih pet, mi to kažemo radilišta, moraju pokazati sve ono što su naučili i sve vještine koje su stekli kroz pružanje prve pomoći.
2: Naglasak se danas stavlja na edukaciju, posebice javnosti, svi zainteresirani mogu doći ne samo ovdje na Trg Svetoga Trojstva, nego i do Državnog arhiva, vidjeti kako se pruža prva pomoć, ali svoja znanja se trebaju redovito obnavljati.
3: Upravo tako, naravno uz naše natjecanje da je cilj pobuditi svijest kod građana o važnosti prve pomoći, stoga smo evo do 13 sati na Trgu Svetoga Trojstva pripremili edukativni dio festivala pružanja prve pomoći, gdje možete naučiti, obnoviti znanje. Tu je mala škola prve pomoći. Tu su naravno i zdravstvene udruge koje inače surađuju s Crvenim križem i koji predstavljaju i preventivni dio. Dakle, i medicinska škola, i medicinski fakultet, Hrvatska udruga medicinskih sestara, a naravno sve programe Crvenog križa, tu su i službe civilne zaštite, dakle naši vatrogasci, hitna medicinska pomoć, civilna zaštita, policija naravno. Evo, dođite, obiđite i njihovu opremu, jer naravno prevencija je najvažnija, a ukoliko se nešto dogodi, budimo spremni.
2: Kako biti spreman za takve situacije? Znamo da ljudi često počnu paničariti kada se nesreća dogodi, jer ona ne poznaje ni mjesto ni vrijeme.
3: Jedino obnovom znanja. Mi svi znamo da smo se s prvom pomoći susreli većina nas, najčešće pri polaganju vozačkog ispita kada smo bili kandidati za vozače. To je možda pomalo, ja bih rekla, nedovoljno za steći vještinu za cijeli život. Dakle, na svima nama je da zaista obnavljamo svoje znanje. Naravno, na nama kao sustavu je da znanje gradimo od vrtića, dakle od vrtićke dobi preko školske, fakultetske i naravno među odraslim osobama, i upravo zbog toga Društvo Crvenog križa diljem Hrvatske organiziraju zaista brojne tečajeve, besplatne tečajeve za građanstvo. molimo ljude, evo, da nam se i sami jave, da nam iskažu interes, uvijek smo spremni pokazati i naučiti znanje, jer to je jedini način kako ćemo lakše pristupiti nesrećama. Moramo biti svjesni da se nesreće događaju u kućanstvu, pa ponajviše u kućanstvu, da smo mi sigurno prvi koji ćemo se zateći na mjestu, pomoći nekom našem najbližnjem, a jednako tako naravno i na cesti i bilo gdje oko nas. Danas vještinama prve pomoći, zaista onim neodgodivim postupcima, ali zaista spašavamo ljudski život do dolaska hitne medicinske pomoći. I nema pogreške da se ismirimo, da budemo dovoljno staloženi i nazovemo hitnu pomoć i budemo uz ozlijeđenu osobu, ako još se usudimo, a trebali bi se usuditi svako od nas, primijeniti nešto od tih stečenih vještina, to je recept za uspjeh. Evo.
2: Kazali ste da ovdje danas ima zdravstvenih radnika, njihov cilj je prikazati i kako funkcionira uređaj koji doslovce može spasiti nečiji život.
3: Tako je, ovdje su i zdravstveni radnici, djelatnici Crvenoga križa, ali naravno i volonteri, budući da upravo želimo reći da je da su uređaj, tehnika, tehnologija, sve što je oko nas poput AVD uređaja zapravo za laike. Za laike, i da su oni postavljeni zaista na brojnim mjestima unutar cijele Hrvatske, i naravno da se sustav gradi, da ih bude sve više i više na javnim površinama. Kod AVD uređaja nema gotovo nikakve pogreške, jer ako vi vidite osobu koja je u srčanom zastoju, koja ne diše, AVD uređaj vam točno govori što trebate raditi. Dakle, on njega se otvori i on sam govori i daje upute onom laiku koji se prvi našao, a definitivno prvih 5 minuta su najvažniji, jer nakon toga nažalost one neke vitalne funkcije počinju slabiti i nastaju trajna oštećenja. Dakle, nemojmo se bojati AVD uređaja, zato ga danas ovdje snažno promoviramo. Evo, dođite, do 13 sati smo tu, dođite, pokušajte, nećemo pogriješiti ako uložimo malo vremena u svoje znanje, definitivno.
2: S tim ćemo se složiti, ali ovaj će se festival nastaviti i sutra, jer uvijek je dobra prevencija kretanje i biti zdrav.
3: Upravo tako, trodnevni festival završavamo u nedjelju, dakle sutra, upravo to, promocijom zdravih načina života, jednom humanitarnom utrkom koja se zove Pretrči 5 za pokret, i koja je zapravo na koju su pozvani svi naši sugrađani. Prijave za utrku bile su otvorene do 9. rujna, međutim prijave su moguće i na sam dan utrke, pa ako nas neko sluša, evo, i još uvijek želi trčati, hodati, šetati, to je samo 5 km. Znači, sutra smo od 8 do 10 sati na Trgu Vatroslava Lisinskog, opet u našoj tvrđi, samo evo na novom trgu, gdje građani mogu se doći prijaviti za utrku. Donacijska vrijednost startnine iznosi 15 €, a tih 15 € zapravo upotrebljavamo za kupnju novih pomagala za našu posudionicu pomagala, koju naši sugrađani besplatno koriste, najčešće starije i nemoćne osobe, ali nažalost i palijativni bolesnici, kojima evo mi na ovaj način čuvamo dostojanstvo. Tako da evo, ako imate vremena, pridružite nam se sutra na utrci, 5 km trčimo, dakle od Trga Vatroslava Lisinskog do Zoološkog vrta našom promenadom, prelijepom Dravom i nazad. Tako da kažem, šetajte, hodajte, možete doći i biciklom, za sve smo otvoreni.
2: I spriječite nesreću ako je to moguće. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Bila je s nama ravnateljica Osječkog društva Crvenog križa Martina Hečimović, koja vas je sve, dragi naši, pozvala na Svjetski dan prve pomoći ovdje na Trgu Svetoga Trojstva u tvrđi. Ima zadržaja za sve, ali naravno tu je ona edukativna nota najvažnija, jer nesreće možda nekada ne možemo spriječiti, ali možemo znati što u njihovom trenutku učiniti. Dabore, toliko od Leteće ekipe za sada.
1: Ivane, provjeri kako radi taj defibrilator i vježbaj. Uskoro će tebi vrijeme za polaganje vozačkog, pa ako ništa drugo, bar malo vidi kako se to radi, ovako prije pomoći će ti kad budeš polagao vozački.
2: Malo ćemo se Karlo i ja stresti.
1: Nemoj samo jako i nemoj Karla, treba će nam još. Karlo Poljak, Ivan Vuknić, naša leteća ekipa, izjavila se iz središta Tvrđe, a mi ćemo uskoro u središte Slavonije, središte Hrvatske ovih dana, a to su Vinkovci, jer su u tijeku 61. Vinkovačke jeseni.

0: Vinkovci su bili predugo budni sinoć, jer su sinoć otvorene Vinkovačke jeseni zanimljivom folklornom manifestacijom, ali i koncertom Vinkovčanina Jakova Jozinovića. Slike koje gledam, video koje gledam na društvenim mrežama, stvarno je fascinantno bilo, prepuni Vinkovci ljudi, tako da je lijepo sve počelo, iako smo se malo bojali zbog vremena. Ja vas zovem u Vinkovačke, na Vinkovačke jeseni 61. ali zove vas još netko.
1: Dođite u Vinkovce od 11. do 20. rujna, zapjevajte iz sve glasa, zaigrajte Slavonsko kolo, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamboricama, konjima, i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
0: Bio je to Josip Romić, gradonačelnik Vinkovaca, koji vas se zove u Vinkovce, dakle cijelo ovo vrijeme, sve do sljedeće nedjelje, dakle još ima dosta prostora i programa koje možete vidjeti, a pozvaće nas u Vinkovce i Martina Kelava, predsjednica zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, koju pozdravljam uživo u programu Radio Osijeka. Martina, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Evo, mi smo ovako malo slikovito najavili Vinkovačke jeseni, ali sve je zapravo počelo jučer folklornim večerima, županijskom smotrom izvornog folklora, pozornica ispod šatora, dakle nije bilo straha zbog kiše, nije?
2: Nije bilo straha zbog kiše, iako evo vrijeme nas je zaista poslužilo, tako da smo i naše goste dočekali ispred šatora, a zatim smo se svi prebacili na veliku pozornicu unutar šatora na našem trgu Vinkovačkih jeseni, uz veliku podršku i našega grada i naše Vukovarsko-srijemske županije. Otvorili smo ovogodišnju županijsku smotru folklora Vinkovačke jeseni, tako da evo sinoć smo mogli vidjeti prvi dio naših društava, ukupno 8 od 40, koliko ćemo ih vidjeti i u narednim danima. Jedna večer bit će posvećena i koreografiranom folkloru i

0: pjevačkim skupinama.
1: Puno je toga do one glavne završnice koja je 20. u nedjelju, kada će svi kudovi prodefilirati Vinkovačkim ulicama. Znamo kako to već 61 godinu otprilike izgleda, ali naglasak zapravo uvijek treba dati kad su Vinkovačke jeseni u pitanju, tradiciji, folkloru, plesu i pjesmi, pa tek onda idu svi ovi neki ostali popratni sadržaji. Je li vama sada malo lakše, kako ste vi to sve doživjeli jučer?
0: Pa jeste nam malo lakše zato što smo evo započeli sve ono što smo pripremali, ali zaista kako kažemo jedne Vinkovačke jeseni završe, već smo u pripremama za druge i zaista se tijekom cijele godine trudimo što bolje pripremiti, evo ponajprije za naše izvođače kojih očekujemo zaista puno, negdje oko 7000, a zatim naravno i za sve one posjetitelje. Prvi vikend evo započeli smo malo prije u 11 sati i sa 23. festivalom dječjeg folklora Hrvatske, koji će se odvijati tijekom današnjeg dana. Sutra imamo i Mimuho dječjih folklornih skupina, Zaprega i Konjanika, tako da mislim da nismo i na ljepši način mogli započeti manifestaciju ovoga vikenda. Idućeg vikenda, kao što ste najavili, očekuje nas i svečani mimohod sudionika. Očekujemo velik broj društava s područja Republike Hrvatske. To su predstavnici županija. Oni koji su bili najbolji na svojim županijskim smotrama imaju priliku predstaviti nam se ovdje na glavnoj pozornici na trgu Bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima. Uz društva s područja Republike Hrvatske imamo i društva koja njeguju hrvatsku tradicijsku kulturu izvan granica Lijepe naše, tako da će nam se oni pridružiti i na državnoj smotri izvorom folklora Hrvatske, ali i u svečanom mimohodu. Tijekom tjedna nas očekuju brojni koncerti, evo ja bih izdvojila onaj koji je povezan sa taburaškom glazbom. Jako smo sretni i ponosni što ćemo u utorak ugostiti na glavnoj pozornici u centru Vinkovaca orkestar Hrvatske tamburaške rapsodije u udruzi Slavonska rapsodija, koji će nam pripremiti evo isto zaista jedan izvrstan i prekrasan repertoar i vjerujem da ćemo svi uživati u tom koncertu.
1: Ja sam bio u Lisinskom kada su nastupali ove godine, stvarno je fantastična Slavonska rapsodija, Hrvatska tamburaška rapsodija, 100 tamburaša, uistinu veličanstven program, tako da svakako to ne smijete propustiti ako ste blizu Vinkovaca. Dakle, datum je utorak 15. rujna, u 20 sati treba početi taj koncert. Kad ste vi već krenuli s tamburašima, evo ja ću reći kako će u nedjelju jedan vama bliski Željko Barba, koji je iz Slakovaca, jeli, nastupit će u nedjelju, pa onda Vranac u ponedjeljak, utorak rekli smo Slavonska, odnosno Hrvatska tamburaška rapsodija. U srijedu neće baš biti tamburaša, ali će zato biti u četvrtak Sinovi ravnice, u petak Slavonske lole, u subotu Stjepan Jeršek Štef, pa, kojeg sam najavio zbog tamburaša, tamburaške priče, uz Matu Bulića naravno. A ono što nisu tamburaši, dakle Vinkovačke jeseni, završit će sljedeće nedjelje 20. koncertom Tonija Cetinskog, a Vojko V je u srijedu. Danas ćemo čuti tko je na kraju. Uglavnom, rekli ste 7000 sudionika Vinkovačkih jeseni. Koliko se očekuje u onoj velikoj povorci 20. ovoga rujna? U mimohodu.
0: Do 3000 sudionika, da, zaista bude prekrasna povorka jer vidimo bogatstvo cijele hrvatske tradicijske kulture na jednom mjestu i evo ponosni smo što je to baš u Vinkovcima i to već 61 godinu za redom.
1: Hvala lijepa Martini Kelavi, predsjednici Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, i poziv naravno svima, dođite u Vinkovce, evo od sinoć pa sve do 20. rujna navečer. Puno bogatih nošnji, običaja, plesa, pjesme, puno eno gastro ponude, jer Vinkovci bez toga naravno ne mogu, kao ni svi mi u Slavoniji. Dođite na 61. Vinkovačke jeseni. Martina, puno hvala na razgovoru i neka vas lijepo vrijeme posluži do kraja Vinkovačkih jeseni, a mi se negdje vidimo ovako po Vinkovačkim ulicama ovih dana svakako. Do slušanja, lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama.
1: A za sve vas koji ne znate što je večeras, znamo mi i zna ona, Jelena Roska. Dođite u Vinkovce.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Festival prve pomoći Hrvatskoga crvenog križa održava se ovoga vikenda u Osijeku u prigodi Svjetskog dana prve pomoći. Uz nacionalno natjecanje ekipa u realističnim scenarijima velikih nesreća, ove godine naglasak na edukaciji građana u rukovanju automatskim vanjskim defibrilatorima, uređajima koji je u Hrvatskoj dostupan na 948 mjesta. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hečimović.
2: Ovaj trodnevni festival zapravo se sastoji od dva nacionalna natjecanja. Riječ je o natjecanju najboljih ekipa Crvenog križa iz cijele Hrvatske u realističnom prikazu ozljeda. Jučer je održano to natjecanje, proglasili smo pobjednike, to su Crveni križ Split na prvom mjestu, Trogir na drugom i evo domaćin Osijek na trećem mjestu. Dok smo današnji dan zapravo započeli s drugim nacionalnim natjecanjem, to je natjecanje najboljih ekipa u pružanju prve pomoći. Ovdje su i zdravstveni radnici, djelatnici Crvenog križa, da upravo želimo reći da su uređaji, tehnika, tehnologija, sve što je oko nas poput AVD uređaja zapravo za laike. Kod AVD uređaja nema gotovo nikakve pogreške, jer ako vi vidite osobu koja je u srčanom zastoju, koja ne diše, AVD uređaj vam točno govori što trebate raditi. A definitivno prvih 5 minuta su najvažniji, jer nakon toga, nažalost, one neke vitalne funkcije počinju slabiti i nastaju trajna oštećenja.
0: Dan gradske četvrti Donji grad i crkveni god preslovna imena Marijina obilježavaju se danas uz bogat cjelodnevni program, slavlje je višednevno, a danas poslije podne su plesni nastupi i radionice, kino pod zvijezdama počinje u 20 sati, kao i nogometni turnir 4 DGO kafića na Olimpiji. Za sutra je najavljen stolnoteniski turnir, mimohod Donjograđana, koncert grupe Fuentes i svečana sjednica vijeća gradske četvrti Donji grad. O Donjem gradu govori predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić.
3: Nekako se Donji grad uvijek doživljava kao grad u gradu. Tako da evo, uistinu imamo sve, od škola, vrtića, tržnice velike, kafića, ponude, ne znam, crkve, sve što je potrebno jednoj obitelji, evo sad se gradi tu gdje je bila bivša košara, zadržava se njen stari vizualni identitet, a evo tu će se sagraditi novih 260 stanova. U osnovnoj školi Jagode Truhelke radi se proširenje učionica, već pripremamo polako za to, radi se nova dvorana, u školi Ljudevita Gaja se radi nova dvorana, sportski tereni se obnavljaju, tako da evo svako ko dođe, posebice za mlade obitelji, sad je recimo evo lijepo vrijeme, samo na nogometnom klubu Olimpio svaki dan se vidi stotinjak, 200 djece koja tamo treniraju, uistinu evo, mislim da je Donji grad jedno uistinu lijepo mjesto za živjeti i za mlade obitelji.
0: Tradicionalni 28. ribarski dani počeli su sinoć u Kopačevu. Posjetitelji do nedjelje mogu uživati u bogatom gastronomskom i zabavnom programu. Organiziran je i sajam autohtonih proizvoda s više od 80 izlagača. Večeras od 21 sat nastupa Giuliano, a tamburaški sastav Žeteoci u nedjelju od 17 sati. Sajam su sinoć obišli načelnik općine Bilje Željko Cickaj i županica Nataša Tramišak.
4: Svakako ovo je jedna multietnička zajednica i poznato ribarsko mjesto. Nastojimo sve ono što su ljudi do sada radili ovdje nekako prikazati, pokazati. Mislim da kroz ove sve godine i kroz ova sva nastojanja da smo uspjeli u svemu tome, jer broj posjetitelja kroz ove sve godine nam daje za pravo da vjerujemo u to. Tako da evo i ove godine preko 80, ako se ne varam, izlagača je danas ovdje.
5: Ribarski dani u Kopačevu zasigurno su jedne od naših najvećih, najposjećenijih i najvažnijih manifestacija na području i cijele naše Osječko-baranjske županije, ali i posebno na području Baranje. Ono što se nudi, naravno, u ribarskim danima na prvom mjestu su delicije i proizvodi od same ribe, kuhana riba, pečena riba i sve ono što posjetitelje može priući svojim mirisima i svojim okusima.
0: Sport. Osijek i Dinamo otvaraju 7. kolo HNL-a danas na Opus Areni. Početak je u 17 sati, sudit će Ante Terzić. Nogometaši Osijeka odlično su krenuli u sezonu s 3 početne pobjede, no uslijedila su u međuvremenu i 2 teška poraza na gostovanjima kod Hajduka i Rijeke, kao i šokantno ispadanje iz Hrvatskoga kupa od drugoligaša Segeste. Ipak trener Osječana Federico Bessone vjeruje da danas mogu do bodova. Dinamo s druge strane traži pobjedu kojom bi barem privremeno preuzeo vrh prvenstvene ljestvice. Najbitnije je da smo svi zdravi, rekao je pak trener Dinama Mario Kovačević u oči utakmice, najavljujući i rotacije u momčadi.
6: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobjedili? Pokušat ćemo. Pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru za što imam kapacitet da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Fokusirani. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100% i tada ćemo imati šanse.
7: We will have chance.
8: Pa moram reći, tiče Osijeka, stvarno da su jako dobro ušli u sezonu, jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih sad, znači, sami prodaja igrača, pa zadnje, ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas nečeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moramo biti oprezni s te strane. I pripremali smo se i pokazali smo igračima, ali opet ono što govorim, mi smo najbitniji, ja vjerujem da ćemo biti onako kako mi želimo i moramo biti, ali stvarno kažem još jednom, cijenim Osijek bez obzira na odlaske u njihovih igrača, uvijek tamo imaju neke svoje mlade igrače, uvijek koji im daju šansu da oni to iskoriste, tako da tekako moramo biti oprezni.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša temperatura od 22 do 24, u Osijeku je u podne 21 stupanj, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 70%, puše nam zapadni vjetar 5 metara u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro samo mjestimice uz rijeke magla. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna od 23 do 25 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Mislim da je naš Ivan Buknić ostao negdje na području gradske četvrti Tvrđa, jer tamo se u blizini održava još jedna manifestacija danas i to onako nas vraća u nekako djetinstvo. Emanuel Mihalj je došao za tonski pult, a siguran sam da je on kao i ja bio strastveni kolekcionar autića. Uživali smo u tome, meni je to bio jedan od najdražih poklona kad bi netko donio nekakav autić, poklonio u moju bogatu nekadašnju kolekciju. Danas, nažalost, više ih nemamo, otišlo negdje u vihoru rata, ali puno je ljudi još uvijek zaljubljenika u autiće. Ivane, jesam li u pravu ili nisam?
2: Potpuno si u pravu, Davore, izvrstan pet bi to bio, a naša lokacija pak vijenac Ivana Meštrovića 26F, odnosno prostorije gradske četvrti Tvrđa, gdje svi naši slušatelji mogu doći pogledati bogatu kolekcionarsku, dakle tu kolekciju autića na 15. međunarodnom susretu kolekcionara autića i ostalih modela vozila Željko Balat. Koliko je tu autića i odakle sve dolaze zaljubljenici u ta mala motorna vozila, otkriće nam Kristijan Kročlan kluba. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima. Pa ovdje je izloženo na prodaju, na druženje, na zamjenu sigurno preko 2500 komada autića, svih veličina, mjerila, da tako kažem, kvalitete i izrade kolekcionarskih, dječjih, svakakih. Imamo jednu malu izložbu nas kolekcionara iz kluba, koji smo isto tako pokazali ono što trenutno, ili što smo recimo nabavili od zadnji put kad smo ovdje isto ovako druženje organizirali.
2: Kolekcionari dolaze odasvude.
3: Da, imamo kolege kolekcionare iz Mađarske, iz Novog Sada, iz Srbije, iz Slovenije, tako ima nas iz Zagreba dosta, iz Bjelovara.
2: Ljubav je to još koja od djetinjstva uspije doći do ovog odraslog doba. Rekao bih čak da su najvrijedniji oni iz nekadašnjih doba, autići.
3: Pa da, ja recimo konkretno skupljam autiće od 96. godine. Prije toga sam baš kao, tad sam išao u srednju školu, a prije toga sam baš kao ono dječak dobio jedan auto, taj tada Burago. Znači kojim se zakreću kotači i volan, to je tad bilo ono kraj svijeta i od tad sam se zaljubio. 96. u srednjoj školi sam uspio volan skupiti ono kak je to bilo love. I kupio si prvog i onda je to tako krenulo, drugi, treći i sad ih imam 300.
2: Ova kolekcija danas koja je prezentirana javnosti je posebna po tome što, kao što ste ispomenuli, to su autići različitih modela i vrsta koji se mogu pronaći ne samo u Hrvatskoj nego i van nje. Koji biste model izdvojili kao najposebniji?
3: Pa evo, ja sam ovdje na svoju izložbu izložio Chevrolet Corvette iz 68. Stingray. Ona je posebna, jer proizvođač je Franklin Mint, to je jedan od najboljih proizvođača modela u 1.24. mjerilu koje ja skupljam. I ona je 1650. kao jel, dio od 2500 kolekcije. Znači 2500 je jako mali broj automobila u jednoj toj seriji. Evo, ja sam imao sreće da sam uspio nju nabaviti, pa bi ja nju izdvojio kao nešto posebno.
2: Spomenuli ste da je vaša zbirka poprilično velika, gdje skladištite te sve autiće, je li to vaša soba, imate li posebnu prostoriju?
3: Da, ja imam regal, nekad davno je to bio bakin regal, a ja sam ga sad potpuno ustaklio i osvijetlio i on sad služi za spremanje oko 300 u 1.24, znači 24 puta manje od pravog automobila, 300 modela najbržih automobila na svijetu koje se ne mogu inače vidjeti na našim cestama.
2: Osim što ti autići imaju osobnu vrijednost, pretpostavljam, oni mogu imati jednu poprilično dobru novčanu vrijednost.
3: Da, imaju i zato mi organiziramo ovakve izložbe da kolege koji imaju recimo viška da mogu ovdje promijeniti, zamijeniti, prodati. Znači, to je svrha i ovog našeg druženja ovdje, osim kao samog izlaganja u manjem dijelu, da možemo znači zamijeniti i izložiti baš te modele koji su recimo stari, koji se ne mogu više kupiti u današnjim trgovinama dječjih gdje se prodaju autići. Zato ovakve izložbe tome služe da se nađe nešto što se inače teško ili skoro nemoguće negdje dalje naći.
2: Ne samo da je interes onih mališana danas ovdje velik, nego i svih onih starijih.
3: Da, naravno, djeca zapravo ne mogu uopće zamisliti gdje su došli u prepunu dvoranu.
2: Kakav raj.
3: Da, u kakav raj ovdje bila, a i ja sam već bio na, mogu reći slobodno, jako puno ovakvih izložbi, a svaki put kad vidimo dvoranu punu autića i nama za igra srce, kako smo uspjeli ovoga puno toga zapravo organizirati da se bude tu kod nas u Osijeku i da to izgleda stvarno ovoga, evo vidjet ćete vi kad uđete, fascinantno.
2: Mnogo je tu izložaba koja je organizirao klub kolekcionara Autići unazad 15 godina, jer ove godine vam je bila i obljetnica. Što još sve spremate?
3: Pa mi u jednom shopping centru u Osijeku redovno svake 2-3 godine ovisi ovoga, imamo veliku izložbu sa pravim vitrinama i sa naših, znači iz naših kolekcija oko 2000, 3000, ovisi kako, znači dogovorimo te vitrine, i to je naša zapravo, našeg kluba zadnja, kao naša glavna ono kao funkcija, gdje se svakih par godina pohvalimo šta smo uspjeli novo nabaviti, ovoga unikatno, posebno, ili to je zapravo cilj. Druženje i izlaganje da ljudi zapravo vide, jer evo ovaj model, znači nije sad meni smisao da ja ga sam držim kod kuće, nego da ga ljudi mogu vidjeti kako to izgleda u stvarnosti.
2: I da mi brzo i ekspresno završimo ovaj naš razgovor, za kraj možete pozvati sve naše slušatelje na današnju izložbu, do kada će ona trajati i kako vam se netko može pridružiti, mora li i on ili ona imati vlastitu kolekciju?
3: Pa naravno da, evo sad, pošto smo sad jel, uživo, još uvijek, znači izložba traje, trajat će do 14 sati, 15, znači može bilo ko sad sluša može doći i pogledati, a ovoga teoretski ne mora. Ako nekog zanima ili ako želi početi ili ako želi nadopnuditi, svi su dobrodošli, ima na Facebooku, na Instagramu ima stranica Klub kolekcionara Autići Osijek, koji je jedini takav klub u Hrvatskoj, i ovoga može nam se slobodno prijaviti, da pa će, uvijek primamo nove članove i veselimo se svim kolekcijama.
2: Mi se veselimo vidjeti koliko će se još ta kolekcija obogatiti. Vama hvala lijepa na razgovor. Osim našim slušateljima vrijedi pozivnica da dođu vidjeti Autiće i uživati ne samo u jednom dašku prošlosti, nego i sadašnjosti, pa možda čak i budućnosti.
3: Hvala što ste došli i popratili.
1: Evo meni nova informacija
2: za danas.
1: Meni dakle nova informacija da je klub kolekcionara Autići u Osijeku jedini takav klub u Hrvatskoj. To je dosta zanimljivo. Adresa na koju treba doći je vijenac Ivana Meštrovića 26F, dakle sjedište gradske četvrti Tvrđa dakle na vijenac Ivana Meštrovića. Ja sam se prisjetio, evo, naziva Burago. Sjetim se svih onih metalnih Autića, ne onih plastičnih kakvi se danas prave. I stvarno je to bila jedna prava uživancija u djetinjstvu moma, vjerujem tako i u djetinjstvima brojnih naših slušatelja. Ivane, hvala ti na ovome javljanju. Mi ćemo program nastaviti, čini mi se, uz Tonija Cetinskog, pa vas podsjetiti kako nakon što je jučer Jakov Jozinović otvorio Vinkovačke jeseni na Trgu barona Josipa Šokčevića u Vinkovcima, tako će ih 20. rujna sljedeće nedjelje, dakle, zatvoriti upravo on, Toni Cetinski.

0: Ribarski dani nisu samo prilika za uživanje u hrani, već i za slavljenje bogate povijesti i tradicije kopačevskih ribara koji su stoljećima živjeli u suživotu s prirodom kopačkog rita. Kakva jedna lijepa rečenica za jednu lijepu manifestaciju koja traje u Kopačevu. Bili smo tamo jučer, odlično je bilo, tamburaši Kverkus, Star Voice Band i bosanski bečari, uživalo se u prvome danu, kušajući gastro ponudu. Naravno, ako su ribarski dani, znamo što je u ponudi bilo. A znamo da su tamo bili i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i načelnik općine Bilje Željko Cickaj.
1: Ribarski dani u Kopačevu zasigurno su jedna od naših najvećih, najposjećenijih i najvažnijih manifestacija na području i cijele naše Osječko-baranjske županije, ali i posebno na području Baranje. Zaista lijepo je dolaziti ovdje iz godine u godinu, vidjeti kako ova manifestacija napreduje, kako privlači sve veći broj posjetitelja, sve veći interes i kako zaista čini posebno i mjesto Bilje, ali posebno čini mjesto Kopačevo i cijeli ovo naše područje. Ono što se nudi naravno na ribarskim danima na prvom mjesto su delicije i proizvodi od same ribe, kuhana riba, pečena riba i sve ono što posjetitelje može privući svojim mirisima i svojim okusima. Ja zaista čestitam evo na inicijativi prije gotovo 30 godina za ovu manifestaciju koja se pokazala da okuplja ljude, da nas privlači u zajedništvu, da slavimo tradiciju, prošlost ovoga kraja, ali i tekako da promoviramo i sve ono što nosi budućnost. Zaista čestitam svima, drago mi je da turizam na području Baranje i dalje nastavlja razvijati se na području naše Osječko-baranjske županije. Ponovno bilježimo dobre pozitivne brojke po broju i turističkih dolazaka i turističkih noćenja. Ja sam uvjerena da ćemo i ovu godinu završiti zaista sa rekordnim rastom. Evo, čestitam svima još jednom i želim svima ugodnu i dobru zabavu na ribarskim danima u Kopačevu.
2: 28 godina već i za nas i 28 godina zaredom pokušavamo kroz ovu manifestaciju nekako održati i sačuvati kulturu i običaje ovoga kraja. Hrvata i Mađara koji ovdje žive, ili ako nekome više odgovara Mađara i Hrvata. Svakako ovo je jedna multietnička zajednica i poznato ribarsko mjesto. Nastojimo sve ono što su ljudi do sada radili ovdje nekako prikazati, pokazati. Mislim da kroz ove sve godine i kroz ova sva nastojanja da smo uspjeli u svemu tome, jer broj posjetitelja kroz ove sve godine nam daje za pravo da vjerujemo u to. Tako da evo i ove godine preko 80, ako se ne varam, izlagača je danas ovdje. Najdalji čini mi se iz Koprivice su ovdje. To jasno pokazuje da ljudi zaista imaju interes ovdje, jer puno je posjetitelja i na svojim štandovima mogu prodati svoje proizvode. To je ono što je nama izuzetno bitno, da uz onu kulturu i običaje i naravno i gastronomiju koju ovdje nekako pružamo i na čemu radimo, izuzetno nam je bitno da svi oni koji rade na poljoprivrednim gospodarstvima, svi oni što koji rade i žive od svog rada na ovim, na ovom mjestu i na ribarskim danima mogu taj svoj rad nekako i utržiti. Naravno da apsolutno uvijek ima mjesta za napredak, tako da gledamo svake godine apsolutno nešto novo uvesti, tako da što se toga tiče, jedino nam je vrijeme uvijek nekako opterećenje i teret, ali evo ja se iskreno nadam da će ove godine apsolutno i to nekako popratiti nas biti dobro. Za kraj bih svakako, da ne propustim to, htio se zahvaliti apsolutno svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli, ne samo ove ribarske dane, nego i sve one prethodne koji su bili do sada, organizirali, zahvaliti im se i pohvaliti, a svakako i onima na čelu općine Bilje koji su bili 99. godine, koji su nekako imali viziju da bi ovi ribarski dani bili nekakva dobra priča za ovaj kraj. Naravno, da je priča izvrsna i evo iskreno veliko hvala svima njima od početka pa do danas koji su dali svoj doprinos i ovo ili doprinijeli da ribarski dani danas izgledaju ovako kako izgledaju.
0: Danas je program počeo u podne, u tijeku je natjecanje u jedenju ljute paprike, popodne nastupaju kulturno-umjetnička društva, navečer dolazi na pozornicu tko? On, Giuliano, pa pozovite i vi prijatelje svoje i vidimo se večeras u Kopačevu.

0: Dobar dan.
1: Rekli smo kako je Džiboni večeras, ne Džiboni, nego Giuliano večeras u Kopačevu, Jelena Rozga je u Vinkovcima, a nekako se cijeli Split preselio, očito ovamo kod nas na hrvatski istok. Počeli su Wine and Bike Erdot 2026. Jučer, a danas je u 10 sati nastavljena manifestacija tradicionalnom Wine and Bike biciklističkom vinskom utorkom na ruti od Ajmaša do Erduta. Cilj je u vinima Erdut. Od 12 do 18 sati održava se i dan otvorenih podruma, tijekom kojeg će vinarije Erdutskog vinogorja otvoriti vrata posjetiteljima. To će biti prilika za obilazak vinogorja, upoznavanje lokalnih vinara i podruma, te kušanje vina upravo ondje gdje nastaju. Pa ako ste dobro raspoloženi, lijepo je vrijeme, pođete prema Erdutu. Program će završiti današnji kazalištem u 20 sati u društvenom domu Erdut. Na rasporedu je predstava Prekid preko veze Moruzgva kazališta, a ulaz je slobodan. Evo opet Moruzgva kazalište, dakle Split je u pitanju, a trebao je biti u Erdutu jučer, pa zbog najavljene kiše nije, ali danas dolazi Giboni predstaviti posebno izdanje versa i nota. Naš Željko Kovačević prije par dana razgovarao s Ivanom Grgićem iz agencije Adverta, koji će najaviti današnji boravak Gibonija u Erdutu.
2: Vrijeme radnje ostaje isto, 20.30, dakle pola devet, taman onako zalazak sunca nad vinogradu i početak te jedne nove Gibonijeve priče. Ovo je zapravo ekskluziva. Giboni po prvi puta će nastupiti u tom konceptu versi note upravo u Erdutu u sklopu Wine & Bike Tour Erdute.
3: Izuzetno zanimljiva knjiga koja je pratila onu njegovu skladbu Drvo i izašla, dakle brojni autori su pisali na zadanu temu.
2: Tako je, da. Brojni autori su pisali na zadanu temu, zapravo to je bilo njihovo viđenje pojedinih Gibonijevih pjesama. Upravo mislim da je naš očanka Ivana Šojat je isto dala svoju viziju i svoje viđenje njegove pjesme. Dakle, Giboni će imati jedan novi koncept gdje će između pjesama pričati o tome kako su te pjesme nastale, koje su emocije zapravo dovele do toga da te pjesme nastanu. Pročitat će možda neku svoju pjesmu. Zapravo će tu biti dosta improvizacija, ja vjerujem, naravno profesionalna improvizacija i uz njega su tamo i ostali vrhunski.
3: Možeš se vjerojatno s njim malo i razgovarati, malo ga pitati.
2: Ja vjerujem da će moći, jer upravo on to i hoće, zapravo htio jednu takvu intimnu atmosferu i htio je zapravo taj ambijent Erdutskog vinograda da uzme kao svoj, ja moram reći, prvi taj nastup.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u utorak navečer. Muškarac je usmrtio ženu oštrim predmetom. Odmah je uhićen, no s obzirom na to da je nesretna žena neposredno prije ubojstva tražila pomoć, a muškarac je i otprije bio poznat policiji, u Slatinsku policiju poslan je nadzor.
2: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: U Hrvatskoj u proteklih mjesec dana raste broj oboljelih od gripe. Većinom je riječ o srednjoškolcima čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene su 122 prijave, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a pojedinačni slučajevi gripe zabilježeni su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-Zagorsku i Vukovarsko-Srijemsku. Sinoć su otvorene 61. Vinkovačke jeseni, najveća manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj, a ovogodišnja tema Vlak slavonske ravnice podsjeća na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Do 20. rujna očekuje se oko 7000 izvođača, najavila je predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-Srijemske županije Martina Kelava.
3: Prvi vikend, evo, započeli smo sa 23. festivalom dječjeg folklora Hrvatske koji će se odvijati tijekom današnjeg dana. Sutra imamo i mimoho dječjih folklornih skupina Zaprega i Konjanika, tako da mislim da nismo i na ljepši način mogli započeti manifestaciju ovoga vikenda. Idućeg vikenda očekuje nas i svečani mimoho da sudionika, očekujemo velik broj društava s područja Republike Hrvatske, to su predstavnici županija, oni koji su bili najbolji na svojim županijskim smotrama imaju priliku predstaviti nam se ovdje na glavnoj pozornici na trgu Bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku je 21 Celzijev stupanj, tlak je 1023 hektopaskala, relativna vlažnost 50%, puše zapadni vjetar brzinom od 7 metara u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro samo mjestimice uz rijeke magla. Vjetar slab i umjeren, sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna od 23 do 25 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Puno se putuje danas po Slavoniji, najavili smo mnoštvo razno raznih događanja u brojnim mjestima u Slavoniji, tako da vjerujem da je sada zatišje pred buru, ali da ono najbolje u smislu prometa tek slijedi. Sandra Pučić je s nama iz Hrvatskog autokluba, dobar dan, dobrodošli.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Iako 100 puta ponavljamo cesta, ljudi opet ne čuju. Cesta od Osijeka do Vukovara zatvorena. I to negdje do sredine prosinca, tako da ne moramo ponavljati.
2: Pa tako, evo, ali mi se opet trudimo svaki puta ponoviti u ovim našim javljanjima i razgovorima. Cesta je zatvorena za sada prema najavama do 17. prosinca za sav promet. Na dijelu između raskrižja državne ceste 2 i županijske ceste, odnosno skretanja za naselja Bobota i Vera, pa do ulaska u grad Vukovar. Na dionici između Kliseovog raskrižja vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Što se tiče ostalih cesta, između dalje Erduta također je na snazi privremena regulacija prometa i dalje je zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona. Na mostu Erdut 2, odnosno graničnom prijelazu Erdut Bogojevo. Što se tiče ostalih cesta, još jedna za koju je dosta upita je državna cesta 34. Radovi se nastavljaju u naselju Črnkovci, tako da je ona tu zatvorena za sav promet, a promet osobnih vozila preusmjerava se s državne ceste 34 na državnu cestu 53 u naselju Miholjački Poreč i dalje preko županijskih cesta do naselja Črnkovci. Dakle, radi se o cesti koja vodi od Donjeg Miholjca prema Valpovu. Što se tiče današnjeg dana i vremenskih uvjeta, u priobalju još uvijek puše jaka bura na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Očekivano, s obzirom da je vikend i subota, povećana gustoća prometa na svim važnijim cestovnim pravcima, kako u smjeru mora i dalje, tako i u smjeru unutrašnjosti, osobito se to odnosi na autocestu A1. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te čvora Zadar istok i naplate Lučko u smjeru Zagreba, a pred samom naplatom Lučko u smjeru mora, odnosno Karlovca, kolona je trenutno duga oko 2 km. Nažalost, dogodila se i prometna nesreća na 23. kilometru između Karlovca i Jastrebarskog u smjeru Zagreba, te ovdje kolona trenutno oko 2 km. Na autocesti Bregana-Lipovac isto tako povremeno pojačan promet, nema kolona i zastoja osim na dionici Zagrebačke obilaznice gdje se vozi usporeno u koloni u pokretu u zoni radova između Lučkog i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. I odavdje se spušta i kolona na prilazu naplatne postaje Lučko u smjeru mora. Pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Lipovca kolona je teretnih vozila duga oko 6 km, tako da su zabilježena i višesatna čekanja u samom teretnom prometu. Gustoća prometa pojačana je na većini cesta u priobalju, osobito na autocesti A7 gdje je kolona na izlaznom kraku čvora Učko u smjeru Istra oko 1 km. Vozi se u koloni prema otoku Krku i to otprilike od čvora Kraljevice na autocesti A7 pa sve do Omišlja. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je dakle promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik, promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varaš, Slavonski Brod, Županja, Maljevac, Metković i Karasovići. U pomorskom je prometu stanje redovito.
1: Još samo jedna informacija o vremenu. U Osijeku trenutačno 21 Celzijev stupanj, relativno vlažnost zraka 51%, 5 metara u sekundi je vjetar i to zapadni, ugodno i lijepo. Dođite nam, dovezite se sigurno i uspješno ako putujete prema Osijeku, ali i u svim suprotnim smjerovima. Sandra, puno hvala na ovim informacijama i do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.
0: Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi.
3: Ovo je Radio Osijek.
0: A sad malo hitova.

0: Radio Osijek. Dobar dan uz Davora Lončarića.
1: Dan koji se pamti za Miju Dimšić. Možda će biti, evo, 10. rujna 2026. Evo, možda i meni, jer smo se tamo sreli negdje oko Županje, odnosno negdje oko, nego u Županji, jer je tamo prvi put predstavljen sveobuhvatni album Negdje u ravnici. Dosta smo već u eteru Radio Osijeka govorili o tom albumu s 12 pjesama koje Mija najviše voli, a riječ je o tamburaškim pjesmama, plus jedna koja je bila malo prije ova koju smo čuli, Dan koji se pamti, zabavna pjesma, ali je ime Kiče Slabinca naravno bilo presudno da Mija uzme i tu pjesmu u obzir kao jednu od svojih najdražih iz svoga djetinjstva i mladosti. Negdje u ravnici je album, dakle s 12 pjesama na kojima je Mija obradila tamburaške hitove iz nekih davnih godina i evo jednu zabavnu pjesmu, a mjesto radnje gdje se predstavio album u izdanju Croatia Recordsa bila je kuća Šokačka Lady u Županji. Znamo da je iz Županje Damir Bačić autor tog mega projekta koji se zove Mija Dimšić, tako da su stvari dosta i logične. U Županji je snimljeno i sve što je trebalo snimiti u smislu videomaterijala i vizuala za vinil i za CD i za sve ono što je pratilo kampanju oko albuma Negdje u ravnici. Tako da je Županja bilo jedno lijepo mjesto gdje smo sreli u četvrtak Miju Dimšić.
2: Jako mi puno znači, stvarno ova kuća za odmor Šokačka Lady nam je postala baza od prošle godine, tu smo snimali i shooting za album i nekoliko spotova čak, tu smo se oblačili, spremali, hranili, spavali, partijali, tako da stvarno nekako mjesto koje osjećam već svojim domom i hvala obitelji Maroševac koja nam je bezrezervno svaki put otvorila vrata, rezervirala datum za nas i uvijek su bili tu, evo, za što god treba.
1: Kad si rekla shooting, mene uvijek pa nije vrag da te konj šutno neki, sve prošlo bezbolno, nadam se.
2: Evo, zapravo od obitelji Maroševac je bio i konj Mara koji se pojavljuje i na fotkama i u spotu Negdje u ravnici. Nije me nijednom šutno na svu sreću, ali bilo je onako, bilo je trenutaka gdje sam zajakala konja, nisam baš znala šta radim, ali evo, zato su oni bili tu da trče za nama i da sve drže pod kontrolom.
1: Recimo da ovih 12 pjesama, puno smo o njima govorili, dakle krenuli smo s promocijom One prve nemoj noći brzo proći, pa je bilo to još nekoliko singlova, došli smo do albuma. Što publika kaže, što ljudi na radiju najčešće puštaju, kad gostuješ u emisijama, što slijedi nakon razgovora s tobom od ovih 12 pjesama?
2: Pa često bude Zbog tebe, ona je nekako i inače omiljena publici, rekla bih, Negdje u ravnici naslovna, za koju mi je drago da ju je sad možda i još čuo neki veći broj ljudi, pa uvijek je tu recimo Zvonko Bogdan je dosta se pokazao kao ljudima drag jer je bržeg tempa pjesma, prošle su mnoge ljubavi, onda ne znam, stvarno mi je teško izdvojiti, evo možda Divne godine sa Stankom Šarićem, meni evo imat njega na albumu isto stvarno jedna velika čast i tako, svako ima nekog svog favorita.
1: Čuo sam da je ova gramofonska ploča bila zapravo prva ploča koju ste zapravo skoro pa i vidjela, ono, a ono tvoja, svjetsko naše.
2: Ma stvarno sam evo zahvalna cijelom timu koji se uvijek potrudi maksimalno i zapravo uopće imati tu ploču i držati u rukama svoju ploču je nešto posebno i znam da je to i onako i skup i iscrpan i kompliciran projekt i zato to što evo, imam izdavačku kuću koja uvijek stoji iza toga svega je isto tako velika stvar.
1: Nakon priče Negdje u ravnici, kamo ćemo otputovati, kamo putuje Mija Dimšić?
2: Pa nekako sam sad u zadnje vrijeme dosta na relaciji Zagreb-Slavonija, baš je dosta bilo nekih lijepih svirki i druženja i kod kuće. Ispred nas je razdoblje kad ćemo konačno i koncertno predstaviti album Negdje u ravnici, za što još nemam datume, ali evo sigurno ćete biti među prvima koji će ih znati. I onda nam opet ide onaj advent koji je uvijek jako, jako kaotičan za mene i za bend i u nekakvom nazivniku albuma ćemo i završiti ovu godinu.
1: Ne znam kako bi pametnije, već 100 puta sam rekao hvala na razgovoru o ovoj temi, pa evo je 101. puta, puno hvala na tome evo što voliš i nas novinare i naše medijske kuće koje te podržavaju, cijene i puštaju tvoje pjesme i čestiti još jedan put na ovom albumu i vidimo se, nadam se, što prije na nekom osječkom koncertu.
2: Puno hvala evo i vama što stvarno uvijek sve podržavate i ta ljubav i prijateljstvo je stvarno obostrana, kao što i svaki odnos uvijek sve ide nekako u dva smjera i evo, želim nam da još dugo surađujemo i da se još dugo zaljubljujemo u glazbu.

0: Klaudija Čular, glavna je urednica Croatia Recordsa. Evo, onako s puno srca, s puno pažnje, s puno brige govorite o Mije Dimšić i ovom najnovijem albumu Negdje u ravnici, koja je nastala kod vas u studiju. Kako vam je evo ovdje u Slavoniji, kako je osjetiti tu Slavoniju iz Mijinih i naravno pjesama koje je obradila ovdje na licu mjesta?
1: Za nas nekako nije bilo uopće dileme gdje ovaj album treba promovirati. Treba ga promovirati baš u Slavoniji, a ovaj prostor, dakle ovo dvorište, kuća za odmor Šokačka Lady, u kojem su i nastale Mijine fotografije koje su na albumu, je zapravo idealno mjesto za promociju, za druženje. Dakle, to je jedno predstavljanje albuma koji je već jedno vrijeme na tržištu i naravno da su svima poznate te pjesme, ali su one u Mijinoj interpretaciji opet na neki način zaživjele među mlađom generacijom koju evo mi zaista sluša. Tako da zaista smo sretni što smo ovdje, što smo osjetili onu pravu slavonsku dobrodošlicu, što su tu došli prijatelji, suradnici i što stvarno ono možemo podijeliti zadovoljstvo za ovakav jedan album, jer nije rijetkost da pjevači posvećuju ili svoje albume nekim svojim uzorima ili svojem kraju, a nekako kao što je Mija rekla, došlo je vrijeme nakon toliko njenih studijskih albuma, od Božićnih albuma, od njenog albuma na engleskom jeziku, da je došlo vrijeme za album baš koji će biti posvećen evo njenom rodnom kraju, i tih 12 prekrasnih pjesama su one pjesme koje su, uz koje su možda njena generacija uz koje je odrastala, ali i one koje imaju evo posebno značenje za sve koji potiču u slavonskog kraja, ali mislim za i sve ljude koji vole taj slavonski kraj.
0: Rekao sam zapravo da je to najveća ta vrijednost, da se vratio život nekim pjesmama koje su davno otpjevane, bile veliki hitovi, a nažalost zbog svega što nam se sad događa u 21. stoljeću pomalo su pale i u zaborav neke. Što je rekla publika? Kako vi to mjerite? Evo, vi koji ste izdali album, kakav je feedback?
1: Neke pjesme jesu još uvijek i od živućih autora, poput Šumi, šumi, javore. Dakle, nije da su one nestale iz etera. Ima tu Kićinih pjesama, pa evo, od Marija Vestića, ali neke pjesme možda nisu toliko popularne van slavonskog kraja. Ali sada mislim sa ovom Mijinom interpretacijom da će one to postati, jer će mlađe generacije itekako sa zanimanjem poslušati o čemu to Mija pjeva i zašto je baš ona odabrala te pjesme. Mislim da je ona sjajan uzor evo tim generacijama koje sada pretražuju sve ove digitalne platforme za nekim pjesmama, kao što se i evo vraća taj nekakav, pa rekla bi možda trend velikih pjesama, ali te velike pjesme su uvijek bile u eteru i uvijek će biti, ali trend među mlađim generacijama koje otkrivaju te velike pjesme, otkrivaju te velike pjevače.
0: Klaudija, puno hvala na razgovoru i nadamo se da će biti ovakvih priča i ovakvi sjećanje na dobre stare pjesme i njihove autore još više u Croatia Records.
1: Naravno, nekako naša misija i je da čuvamo evo, tu glazbenu baštinu koju su nam ostavili zaista veliki pjevači i da svaki put iznova nekako nađemo ove nosače medija, da li

0: to digitalne platforme, da li je sad opet, da li su to vinili, i da ih jednostavno učinimo što dostupnijima slušateljima.
1: E to nismo rekli, dakle osim CD-a, osim tog virtualnog života, ovih svih pjesama, tu je i LP ploča.
0: Da. Album smo objavili i na vinilu i nekako mini prvi album je bio na vinilu, kad ona zaista još nekako nije bio taj povratak za vinile, nije bila tolika, rekla bi, pomama za vinilima. I mi smo odlučili da je ona prvi nekakav mladi izvođač koji treba dobiti svoj vinil. Vjerujem da i ona, Bože, to je moj prvi vinil, sjećam se te, mi smo ga predstavili smo u Vodicama, taj album, i ona je rekla, ovo je moj prvi vinil uopće, znači ona uopće nije generacija koja je odrasla na vinilima, tako da u stvari njena prva ploča je njen prvi vinil, ali onda smo poslije nastavili sve njene albume koje su postizali stvarno velike i komercijalne uspjehe, staviti baš na vinile, tako da evo, ovo je samo nastavak te priče.

0: baš njega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji u Slatini nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u postupanju policije. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, nesretna je žena neposredno prije ubojstva zvala policiju i tražila pomoć. Osumnjičeni je policiji otprije dobro poznat. Bio je kazneno i prekršajno prijavljen u srpnju.
2: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva. Razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod, moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu tereti se za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poručio je među ostalim da je SDP jedina politička stranka koja uz kritiku nudi i rješenja. Osvrnuo se i na odlaske iz SDP-a te istaknuo da su snaga stranke ljudi koji ostaju.
3: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledao li prozor cijele Hrvatske, cijele situacije u Hrvatskoj, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
0: Na hrvatskoj političkoj sceni od danas djeluje još jedna stranka. Saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedjelje Dario Zurovec osnovao je političku stranku Hrvatski put, platforma nezavisnih. Stranka okuplja nekoliko nezavisnih lokalnih čelnika iz Zagrebačke županije. Cilj im je izlazak na iduće parlamentarne izbore, a kao politički
4: u vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh, mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Tradicionalni 28. ribarski dani počeli su sinoć u Kopačevu. Posjetitelji do nedjelje mogu uživati u bogatom gastronomskom i zabavnom programu. Organiziran je i sajam autohtonih proizvoda s više od 80 izlagača. Večeras od 21 sat nastupa Giuliano, a tamburaški sastav Žeteoci u nedjelju od 17 sati. Sajam su sinoć obišli načelnik općine Bilje Željko Cickaj i županica Nataša Tramišak.
5: Svakako ovo je jedna multietnička zajednica i poznato ribarsko mjesto. Nastojimo sve ono što su ljudi do sada radili ovdje nekako prikazati, pokazati. Mislim da kroz ove sve godine i kroz ova sva nastojanja da smo uspjeli u svemu tome, jer broj posjetitelja kroz ove sve godine nam daje za pravo da vjerujemo u to. Tako da evo i ove godine preko 80, ako se ne varam, izlagača je danas ovdje.
6: Ribarski dani u Kopačevu zasigurno su jedne od naših najvećih, najposjećenijih i najvažnijih manifestacija na području i cijele naše Osječko-baranjske županije, ali i posebno na području Baranje. Ono što se nudi, naravno, u ribarskim danima na prvom mjestu su delicije i proizvodi od same ribe, kuhana riba, pečena riba i sve ono što posjetitelje može priučiti svojim mirisima i svojim okusima.
1: Vrijeme.
0: 21 je stupanj u Osijeku, tlak je 1023 hektopaskala, relativna vlažnost 51%, puše zapadnjak brzinom od 5 metara u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro samo mjestimice uz rijeke magla, vjetar slab i umjeren, sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna od 23 do 25 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: kalendarski smo još uvijek naravno u ljetu, ali jesen nam se bliži, sve bliže i bliže. Sad se sjetim našeg Facebooka i jedne objave videa, one mini oluje što smo imali u srijedu kasno poslije podne, pa je netko napisao, ma ni netko nego ja, naslov "Ljetu je kraj". I onda je stigla reakcija jednog gospodina iz publike, kakav naslov, takav i portal, katastrofa, užas, sram vas bilo, širite laži, dezinformacije i pišete nebuloze. Eto, to je rekao čovjek, a mi dobili oko 300 tisuća lajkova, tamo i hrpu komentara, pa neka samo tako i bude. Naravno da nije bio cilj nama u srijedu reći da je ljeto kraj zato što je malo puhnuo vjetar, nego zato što počinju ove manifestacije i vinkovačke jeseni, eto, koje se tako zovu pa traju, ali neke druge stvari jesenske su u tijeku, pa tako i berbe i žetve, a ove godine te aktivnosti zadaju glavobolje poljoprivrednicima. Zbog dugotrajne suše prinosi su više struko podbacili. Već više od mjesec dana u voćnjaku mladog agronoma Marka Đurkovića u Valpovu traje berba jabuka. Počela je 10. kolovoza sa sortom Gala, koja je i u rodu zbog mraza, pa zatim suše podbacila 30%. Nije bilo jednostavno ni biračima na temperaturama blizu 40 stupnjeva. Malo kiše u petak ipak je donijelo određeno olakšanje. Trenutačno se, kaže Marko, bere zlatni delišes, koji i ovu, kao i nekoliko proteklih godina, u proizvodnji ocjenjuje dosta problematičnima. S Markom Đurkovićem iz Valpova, koji bere jabuke, razgovarala je Mirta Milas.
1: Krenulo je čak dosta optimistično, zima koja je konačno nakon dugo godina je bila onako normalnija i u smislu negativnih temperatura i snijega, kiše. Tako da smo se onako na prvu ponadali da će se ta zima onako odraditi u tim datumima kad bi trebala. Međutim, na 1. maj stiže prvo iznenađenje i prva velika šteta u smislu mraza, -2 na 1. maj ujutro, to je datum koji nikad nismo tako kasno imali mraz. Plodići su već u tom periodu bili dobrih 15 mm krupnoće, tako da to je stvarno ostavilo značajnu štetu, ovisno sad o lokaciji, ovisno o sorti, ali dosta značajnu štetu koju ja mislim da ćemo tek na kraju berbe, kad sva jabuka pređe preko vage i smjesti se u hladnjače, u komore, da ćemo tek vidjeti na kojim će to nivoima biti. Samo po ovome što se za sad vidi, usudio bi se reći, barem u našem slučaju, nikad veća šteta.
2: Velike iskorake se učinili već davno. Vaši roditelji, Anton i Ljilja, su se ozbiljno počeli baviti ovim poslom još početkom 2000-ih i dosta je hektara. Sve ste napravili što ste mogli, i mreže i navodnjavanje, onoliko koliko se u ovom trenutku može.
1: Je, 2003. prvi nasad, prva tabla posađena i nekako kako se sadilo, 2014. čini se da je zadnja bila, kako se sadilo, odmah išlo kompletna, znači od sadnica, stupovi, žice, mreže, navodnjavanje, kompletna infrastruktura, jer jednostavno rekli smo da ćemo tako, takva je odluka bila, da ono, ako ne može ići u fulu sve, nećemo ići silom povećavati površinu, jer smo uvijek ciljali na tu neku kvalitetu. Sa količinama, nažalost, Italiji i Poljskoj ne možemo konkurirati, jedino što možemo je kroz tu kvalitetu. Evo sad već 23. godina od prvog nasada, već dobar dio tih starih nasada i u zadnjih evo nekoliko godina i iskrčeno, obnovljen, posađene nove sorte, novi klonovi koji udovoljavaju i sve žešćim zahtjevima tržišta, a s druge strane i sve učestalijim i žešćim nepogodama u smislu evo i mrazeva i evo sad zadnjih 2-3 mjeseca visokih temperatura, jednostavno postaje jako, jako teško dobro proizvoditi. Tako da evo tu sad smo, evo baš prije 2 godine je završena i rekonstrukcija sustava za navodnjavanje.
2: Pitala sam prije uključenja u emisiju zašto, rekli ste da je stari dao svoje.
1: Stari je dao svoje i više nažalost nije bio dovoljan. Prije smo imali puno bolji raspored te kiše, tih oborina, međutim evo sad je došla situacija da već zadnjih nekoliko godina imamo situaciju po 3 mjeseca da nemamo kiše, što evo i ove godine se nažalost vidi, uz visoke temperature koje su, evo kažem, i ove godine bile na razinama 35 do 40 stupnjeva. Tu jednostavno taj stari sustav nije jednostavno bio više toliko kapaciteta i tolikih mogućnosti da može izgurati naš nekakav prinos od 1500 do 2000 tona, jednostavno treba to ishraniti, treba dati dovoljnu količinu vode, dovoljnu količinu hranjiva da preživi sve te nepogodne prilike.
2: Imate strojno branje, ali trebate i ruke.
1: Jasno, da. Pokušali smo od početka, to je davno se krenulo sa tim kroz razno razne platforme i maksimalno olakšat. Prije se to bralo, jeli, lotre, gajbe, penjise, gore, dolje, nosi, tovari ručno, većinom je išlo, međutim nekako od početka smo krenuli u tom smjeru da bi maksimalno olakšali, da to nekako ide jednostavnije, lakše nama, lakše ljudima, beračima. To je nekako ono bio smjer i puno toga se od početka odradilo i uložilo u tom smjeru modernizacije i tog strojnog parka. Ali naravno, ruka je ta koja ubire jabuku i stavlja u boks, bez toga ne ide.
2: Imate li dovoljno radnika ili imate kao i svi ostali problema s njima? Koliko ih je sad u ovom najkritičnijem razdoblju u berbi?
1: Imamo neku standardnu, stalnu ekipu koja s nama već godinama i stvarno je dobra ekipa. Evo, zadovoljni smo i mi s njima, a nadam se i oni s nama. Berba je naravno period kada treba najveći broj ljudi. Rezidba, već i ovi neki poslovi u sredini sezone, tu je već manje. A sad u berbi, a tu pričamo 30, 35 do 40 ljudi, bi neki optimum. Trenutno imamo 10 hektara obnovljenih, tek posađene, na kojima ove godine neće biti neki, ajde, značajan prinos, tako da smo tu malo u komotnijoj situaciji, ali da, problem kao i kod svih, vani smo stalno, stvarno nije jednostavno na plus 40 biti vani, prašina, vruće, to nije fizički težak posao, ali jednostavno po tim vrućinama gubi čovjek volju. Teško je, da.
2: Puno je to hektara, članica ste PZ Jabuka i to vam donekle olakšava situaciju. Jabuka se vozi u križu s hladnjače i onda predaje centrima već prema narudžbama.
1: Tako je, da. Pa evo sad, čini mi se 5 godina, smo član Jabuka HR, proizvođačka organizacija. Zadovoljni smo, znači jabuka evo kompletno ide tamo, pogotovo sad nova hladnjača sa kompletnim ovim logističkim dijelom izgrađena i otvorena prošle godine. Lakše je, jednostavno ono što uvijek znamo i pričat, nije isto i kod nabavke repromaterijala i kod izlaska na tržište, ponude prema marketima. Nije isto jel ja idem sam sa svojih 37 hektara ili idemo organizirano sa 300 hektara. To je velika razlika. Na nama je da odradimo u našem dijelu proizvodnom sve moguće, da dobijemo čim veći i bolji proizvod, prinos. Njihov dio opet je da taj dio uskladište čim bolje, čim kvalitetnije, u dogovoru i sa isporukama prema marketima ide sortiranje, pakiranje, isporuke i jednostavno evo, na takav način smo se podijelili. Ako jedni drugi napravimo dobar posao, pa onda ne bi ni rezultat smio izostati.
3: Ovo je Radio Osijek.
4: A sad malo hitova.

14:51 minuta, vrijeme da vam kažemo do slušanja, jer kada je u pitanju emisija Dobar dan, to bi bilo sve. Miljenko Gambiraže birao je glazbu, Branimir Bošnjak i Emanuel Mihalj bili su za tonskim pultom. U vijestima slušate i dalje u nastavku našeg programa i u Fijelu. Ja sam Davor Lončarić, lijep pozdrav i čujemo se nekom drugom prilikom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Emisija za selo i poljoprivredu. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš gost, mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se održava 33. Međunarodni jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8:05 uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Ovo je Radio Osijek.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U prigodi današnjeg svjetskog dana prve pomoći u Osijeku se održava festival prve pomoći Hrvatskog crvenog križa. Amoreta Bajto.
2: Nacionalno natjecanje ekipa u realističnim scenarijima velikih nesreća, edukacija za građane. Ove godine posebice u rukovanju automatskim vanjskim defibrilatorom u prvim minutama srčanog zastoja samo su neke od aktivnosti koje su brojne građane okupile danas u Osječkoj tvrđi. Hrvatski crveni križ godišnje uključi oko 50.000 osoba u različite oblike edukacije iz prve pomoći. Ove godine posebice želi istaknuti važnost upoznavanja građana sa VD uređajem koji ovom trenutku u Hrvatskoj je dostupan na 948 mjesta. Ravnateljica Gradskog crvenog križa Martina Hećimović.
3: Trodnevni festival zapravo se sastoji od dva nacionalna natjecanja. Upravo želimo reći da su uređaj i tehnika, tehnologija, sve što je oko nas poput AVD uređaja zapravo za laike. Definitivno prvih 5 minuta su najvažniji jer nakon toga one neke vitalne funkcije počinju slabiti i nastaju trajna oštećenja.
2: Tehničar specijalist u Zavodu za hitnu medicinu OBŽ Josip Baličević.
4: Što prije vanjska masaža, bilo kako umjetno disanje, veći je postotak preživljavanja pacijenata, postoje uređaj poput AED-a, može i obična osoba, sve je napravljeno da bude jednostavno, uređaj govori šta da radite i vi to radite.
2: I ovaj put puno mladih.
5: Prvih par minuta uvelike povećava postotak da osoba preživi, treba prvo ostati smiren, treba nazvati hitnu službu i zatim treba prvo zbrinuti sve ozljede koje su opasne po život.
6: Ovdje smo došli pokazati zapravo što smo naučili i pripremili se, mislim ova znanja koja mi tu zapravo pokazujemo nisu samo znaciteteska, nego su jako zapravo korisna inače u životu kako bismo pomogli u bilo kojoj situaciji koja se može dogoditi zapravo bilo gdje.
2: Festival završava sutra humanitarnom utrkom Pretrči 5 za pokret, čiji je cilj prikupiti novac za nabavku medicinskih i ortopedskih pomagala za posudionice Hrvatskog crvenog križa i Osječkog gradskog društva te humanitarne organizacije.
0: Dan gradske četvrti Donji grad i crkveni god preslavna imena Marijina obilježavaju se danas uz bogat cjelodnevni program. Slavlje je višednevno. Poslije podne su plesni nastupi i radionice. Kino pod zvijezdama počinje u 20 sati kao i nogometni turnir 4 DGO kafića na Olimpiji. Za sutra je najavljen stolnoteniski turnir Mimohod Donjograđana, koncert grupe Fluentes i svečana sjednica vijeća gradske četvrti Donji grad. O Donjem gradu govori predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić.
7: Nekako se Donji grad uvijek doživljava kao grad u gradu. Tako da evo, Požara zadržava se njen stari vizualni identitet, a evo tu će se sagraditi novih 260 stanova. U osnovnoj školi Jagode Truhelke radi se proširenje učionica, već pripremamo polako za to. Radi se nova dvorana, u školi Ljudevita Gaja se radi nova dvorana, sportski tereni se obnavljaju, tako da evo svako ko dođe, posebice za mlade obitelji, sad je recimo evo lijepo vrijeme, samo na nogometnom klubu Olimpio svaki dan se vidi stotinjak, 200 djece koja tamo treniraju. Uistinu, evo, mislim da je Donji grad jedno uistinu lijepo mjesto za živjeti i za mlade obitelji.
1: Sport.
0: Osijek i Dinamo otvaraju 7. kolo HNL-a danas na Opus Areni. Početak je u 17 sati, a sudit će Ante Terzić. Nogometaši Osijeka odlično su krenuli u sezonu s 3 početne pobjede, no uslijedile su u međuvremenu i 2 teška poraza na gostovanjima kod Hajduka i Rijeke, kao i šokantno ispadanje iz Hrvatskoga kupa od drugoligaša Segeste. Ipak trener Osječana Federico Bessone vjeruje da danas mogu do bodova. Dinamo s druge strane traži pobjedu u kojom bi barem privremeno preuzeo vrh prvenstvene ljestvice. Najbitnije je da smo svi zdravi, rekao je trener Dinama Mario Kovačević u oči utakmice, najavljujući rotacije u momčadi.
8: Nikada ne znaš što se može dogoditi. Zašto ne bismo pobijedili? Pokušat ćemo, pripremit ćemo se dobro. Istina je da je nakon poraza od Segeste momčad mentalno i psihološki pala, a na meni je kao treneru, za što imam kapacitet, da ih podignem, da ih uvjerim kako mogu biti dobri. Morat ćemo se jako potruditi da pobijedimo Dinamo. Znamo da su oni na nekoj drugoj razini, da su nominalno bolja momčad. U svakom detalju morat ćemo biti iznimno fokusirani. Borit ćemo se uz podršku naših navijača, u što sam uvjeren 100%, i tada ćemo imati šanse.
9: chance. We will have chance.
10: Pa moram reći, što se tiče Osijeka, stvarno su jako dobro ušli u sezonu. Jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih sad, znači, sami prodaja igrača, pa zadnje, ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moramo biti oprezni s te strane. I pripremali smo se i pokazali smo igračima, ali opet ono što govorim, mi smo najbitniji, ja vjerujem da ćemo biti onako kako mi želimo i moramo biti, ali stvarno kažem, još jednom cijenim Osijek, bez obzira na odlaske u njihovih igrača, uvijek tamo imaju neke svoje mlade igrače, uvijek koji im daju šansu da oni to iskoriste, tako da itekako moramo biti oprezni.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku su 23 Celzijeva stupnja, tlak je 1022 hektopaskala, relativna vlažnost 46%, puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro samo mjestimice uz rijeke magla, vjetar slabi umjeren sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna između 23 i 25 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve. Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Subotom navečer od 19.30. Noć u gradu. Večernji program u potpunosti posvećen glazbi. A od 22.30. Digital FM. Emisija posvećena underground elektroničkoj glazbi. Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa. Službena top lista Radio Osijeka.
1: Pozdrav svima, dobrodošli u vašu omiljenu glazbenu zonu. Ispred nas je uzbudljivih domaćih 20, dakle službeni poredak najaktualnijih hitova koji ovoga tjedna vladaju našim radijskim eterom. Vaša ekipa ovaj tjedan su Zvonimir Mandić, urednik Top Liste, tonski realizator je Emanuel Mihalj, a vaša voditeljica Danijela Horvatić. Uglavnom, očekuje nas u Top Listi žestoka borba, na samom vrhu nekoliko zanimljivih skokova, dva potpuno nova glazbena osvježenja koja tek traže svoj put do playliste, a odnosno top liste. Stoga smjestite se udobno, pojačajte zvučnike i krećemo od broja 20, gdje su se ovoga tjedna smjestili Belfast Food, pa za dva mjesta imaju. Pjesma se zove Sretne ulice, a broj 1 bili su 8.8.

Početak domaće top liste uz Belfast Food, a sada na broj 17 imamo glazbenika pod imenom Mudri, Stvar u malom svijetu tom, odmah ispod Žak Hodek sa baladom Ljubav do kraja života, a sada posebna pažnja za naš novi ulaz na broj 19, Crow Dance featuring Saints sa pjesom Javi se. I ako vam ovo zvuči poznato, jeste u pravu, ste, riječ je o modernoj rock obradi legendarnom dance hita Emilije Kokić iz 90-ih, a iza imena Crow Dance zapravo stoje članovi zagrebačke grupe Saints, koji su se nakon 10-godišnje pauze okupili u ovom novom projektu. Najave to ujedno i albuma za oktavu Brže, koji će donijeti obrade najvećih hrvatskih dance uspješnica. Evo, kad žurim, to tako zvuči. Evo, čak i Emilija Kokić preslušala stvari i oduševljeno izjavila da je bolja od originala. Idemo sad poslušati kako to zvuči na broju 19, novitet Javi se.

Sada u laganom padu u odnosu na prošli tjedan. Idemo dalje sa brojem 15, gdje tamo imamo još jedno osvježenje, da, ovoga tjedna. Riječ je o novom ulazu. Marko Tolja ponosno debitira sa novom pjesmom Najsretniji čovjek na svijetu. Iznad njega na poziciji 14 smjestili su se rock veterani, Parni valjak i njihov aktualni single Psati. No i oni bilježe lagani pad, ovo im je 6. tjedan na listi, a s prošlog tjednog visokog 8. skliznili su za 6 pozicija unatrag. A na broju 13 mediteranska čarolija koja se lagano penje, Lucija Marcelić i Neno Belan s baladom Kad zapuše jugo. Inače, pjesmi je ovo tek 3. tjedan u poretku, a napravila je sjajan skok sa prošlog tjednog 14. mjesta.

Lucija Marcelić i Neno Belan kad zapuše jugo, broj je 13 ovoga tjedna, a na broju 12 imamo pravu zanimljivost i još jedan novi ulaz koji to zapravo pa nije. Vratio nam se Marko Kutlica pjesmom Vratila se, pa evo kako je to moguće. Pjesma dolazi kao službena zamjena za njegov hit Probudi me. Pjesma je provela sjajnih 6-1 na listi, čak i zasila na sami broj 1 sredinom kolovoza, točnije 15. No evo, Marko je u međuvremenu na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku premijerno izveo novu baladu koja je osvojila drugu nagradu žirija i od danas je službeno preuzima glasove na poziciji broj 12. Slušamo Marka Kutlića i novu pjesmu Vratila se novitet.

Prije prijedloga, podsjetnik, ovo je bio dakle Luka Nižetić na broju 11 i Refule. Na broju 12 čuli smo Marka Kutlića, Vratila se, Lucija Marcelić i Neno Belan kad zapuše Jugo, broj 13. 14. mjesto Parni Valjak, Sati. 15. novitet Marko Toljan, Najsretniji čovjek na svijetu. 16. mjesto Kameni Iva Čurić, Valovi grada, Mudri u malom svijetu Tom, broj 17. Broj 18. Žah Hodak, Ljubav do kraja života. 19. Crow Dance i Sane, Javi se. I 20. mjesto Belfast Food, Sretne ulice. Naravno da još imamo 10 glazbenih brojeva i plus ova dva koja sada najavljujem. Vrijeme za rubriku u kojoj vi preuzimate potpunu kontrolu. Predstavljamo dva nova prijedloga koja od danas traže svoje mjesto u društvu najboljih. Top do topa je hrt.hr, mjesto na koje možete glasati. Prvi prijedlog donosi jednu snažnu, emotivnu, kako sama kaže, tvrdoglavu pjesmu Jelene Radan pod nazivom Junak. Riječ je o četvrtom singlu iz njene kreativne faze u kojoj je ponovno udružila snage sa dugogodišnjim prijateljicama i autoricama Anitom Balo i Mary Jaman. A kao drugi prijedlog idemo u posvet drukčijem ritmu, pa stare škole možemo reći naravno. Stižu nam Jurica Pađen i Aerodrom. Pjesma dolazi izravno sa njihovog svježeg studijskog albuma Pali motore, na koji je publika čekala više od 7 godina. Jurica Pađen se u tekstu poigrao pitanjem što zapravo ostaje iza nas kada se vrata zatvore i kada razgovor završi. Ostaje li naša iskrenost ili nas, kako sam naslov kaže, karma ipak u stopu prati. Ako ste za pravi rok pogon, bit će to prijedlog za vas, a ako ste za ove lagani ritmove, Jelena Radan je prilog broj 1 i pjesma se zove

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Bilo je propusta u postupanju policije prije femicida u Slatini, pokazao je nalaz izvanrednog nadzora u tamošnjoj policijskoj postaji, a potvrdio glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Slabosti su utvrđene na sam dan teškog ubojstva žene u utorak. Nesretna je žena neposredno prije ubojstva zvala policiju i tražila pomoć. Osumnjičen je policiji otprije dobro poznat, bio je kazneno i prekršajno prijavljen u srpnju.
2: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: Policija je objavila nove pojedinosti jučerašnjeg napada u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi. Sumnja se da je maloljetnik nožem ozlijedio školskog kolegu i 59-godišnju zaposlenicu, te pokušao napasti i drugu 59-godišnju zaposlenicu. Tereti ga se za kaznena djela teškoga ubojstva u pokušaju, te za kršenje prava devetero djece. Nakon ispitivanja, maloljetnik je predan pritvorskom nadzorniku, objavila je policijska uprava Zagrebačka. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
2: On je jučer u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten i zdravstveno stanje, dakle, znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle, ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle, osobom djelatnicom škole, tako da, evo, to je ono što mogu reći, da je sada graničko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
0: I napadnuti učenik i djelatnica škole ozlijeđeni u napadu danas su stabilno. Dječak je smješten u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb i pri svijesti je, izvijestili su iz bolnice, a na odjelu intenzivnog liječenja, ali i u KBC-u Sestre Milosrdnice, nalazi se i ozlijeđena žena i njezino je stanje stabilno, a oporavak prema navodima bolnice teče prema planu. Iako je stanje malo bolje nego jučer, i dalje gori na zapadu Brača. Najviše problema vatrogascima stvaraju stalne promjene smjera vjetra, ali i tlo na koje kiša nije pala gotovo 60 dana. Vatrogase 4 kanadera i 200-tinjak vatrogasaca s 50 vozila, rekao je vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
3: Situacija zadovoljavajuća, nije idealna, s obzirom na sinoć je dosta bolja, kontroliramo većinu terena. Požar još nije pod apsolutnom kontrolom, ali evo, s pomoć zemaljskih snaga i zračnih, vrlo brzo, ako se nešto dogodi, uspijemo vratiti pod kontrolu. Tako da evo, ratimo aktivno unatoč vjetru koji nam radi probleme. Preko 3000 hektara štaborove šume makije niskog raslinja i radi se o ogromnoj fronti. A prognoza je takva da ćemo imati probleme samo sa vjetrom, s kišom. Nažalost, nećemo. Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: U Rijeci se danas hodalo za slobodu. Inicijativa Građanke i građani Rijeke okupila je sudionike pod geslom Naš izbor, naš zakon, kao i svaki put do sada od 2018. A odgovor je to na hod za život i jačanje konzervativizma. Glavne zahtjeve iznijeli su sudionice Larisa Poljak te Lorena Zec iz inicijative Građanke i građani Rijeke.
4: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, Pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
5: Mislim da je pravo na tjelesnu autonomiju, na dostojanstveno življenje, na zdravstvo jedno temeljno ljudsko pravo koje se ne smije i ne može dirati ljudima.
1: Vrijeme.
0: U 16 sati u Osijeku su 23 stupnja, tlak je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 37%, puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro samo mjestimice uz rijeke magla. Vjetar slabi umjeren sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna između 23 i 25 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Promet je vrlo gust između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Opasnost je naleta na predmet između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Opasnost je od naleta na predmet i na autocesti A3 Bregana Lipovac kod odmorišta Novo Selec u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici između Čurova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni u pokretu. Promet je vrlo gust na autocesti A7 Rijeka Rupa Šmrika između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika, a od tunela Burlica prema Krku je zastoj. Preporuka je izlaz na čvoru Hreljin za vozače koji imaju odredište Crikvenicu ili Novi Vinodolski. Na otoku Krku i Krčkom mostu promet je pojačan u oba smjera. Kolona u smjeru otoka je od tunela Burlica do Omišlja. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Više satna čekanja u oba smjera u teretnom prometu su na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Putnički promet je pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
8: Ovdje Mile Zupe hladno pio.
9: Ja sam Igor Delač.
10: Hi, ja sam Ivana Kindle.
11: Ja sam Žak Holdek.
12: Bok svima, ja sam Kim Verson.
13: Ja sam Mari Mirić i Ivro.
14: Pozdrav svima, ja sam Mija.
15: Ja sam Tero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.
16: Top do topa.

Na broju 10 ovaj tjedan imamo sjajan uspjeh za popularnu splitsku grupu Kambi. Upravo smo ju poslušali i pjesmu Ne dirajte mi ljubav. To im je tek treći tjedan u poretku. Uspjeli su evo napraviti odličan skok sa prošlotjednog 13. mjesta i ugurati se među 10 najboljih. A na broju 9 smjestio se Matija Cvek. Upravo slušamo s ljetnim hitom Dvoje mladih. Pjesma bilježi lagani pad za 2 mjesta u odnosu na prošli tjedan, no iza sebe ima staž 8. tjedan na listi. A na poziciji broj 8 je Antonija Dora i balada Da se zamrači nebo. Toj pjesmi je 5. tjedan na listi.

Antonija Dora, da se zamrači nebo i broj 8. Mes idemo dalje sa brojem 7, gdje imamo apsolutni najveći skok ovoga tjedna. Osječka grupa Fluente sa pjesom Čuvar napravila je skok za čak 8 mjesta sa prošle tjedne 15. pozicije izravno na broj 7, tek im je drugi tjedan na listi. Na broju 6 najavljujem dalje grupa Vigor i mega hit Kao Tequila. Pjesma bilježi lagani pad sa prošle tjednog 3. mjesta, a na poziciji broj 5 rekorder tjedna Jakov Juzinović i balada Mary, koja je skliznula za 2 pozicije unatrag. Inače, Jakovo je ovo nevjerojatni 11. tjedan na listi, što pjesmu Mary službeno čini najdugovječnijim hitom u trenutnom poretku.

Ovaj, kaže Jakov Jozinović na broju 5, ali idemo dalje na broju 4, opasno vozi hita ljeta koji ne silazi iz vaših zvučnika, stiže nama Grše i neuzastavljivi Rio. Prepustite se zato Čaroli na broju 3, Čaroli valjda, i stvorite uspomene uz Miju Dimšić, Maju Batorek i pjesmu Dan koji se pamti na broju 3, mislim da sam rekla, ali nema veze, ponovila sam. Bili su na samom vrhu, a i danas čvrsto drže visoko drugo mjesto. Silente su prošlog tjedna zasluženo slavili na broju 1, uskoro ćete ih čuti s velikim hitom Prije ili kasnije. No prije toga Rio, Grše na broju 4, Mija i Maja, Dan koji se pamti broj 3.

Broj 2 ovoga tjedna, Silente, prije ili kasnije, a sada na broju 1 novi vladar našeg glazbenog etera. Legendarna Jasna Zlokić i Jakov Jozinović s njihovom suradnjom Ljudi poput nas. Evo kakav je ovo bio juriš prema vrhu, pjesma je tek 2 tjedna na listi, a nakon što su prošloga tjedna oprezno startali tamo s neke 9. pozicije, ako se ne varam, vaši glasovi su ih doslovno lansirali rano na tron. Za Jakova Jozinovića ovo je dvostruki trijumf jer se na listi nalazi i samostalno sa pjesmom Mary. Čuli smo ju na 5. mjestu. Dakle, uživajte u najemitivnijem

0: nađite na weekend.hr.
1: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
2: Dobrodošli u pregled strane top liste, mjesta gdje vladaju najveća globalna imena, klubske senzacije, pjesme koje osvajaju svjetske top ljestvice. Pojačavamo ritam do kraja, pa krenut ćemo odmah, ali s vama su, da, Emanuel Mihalj i Danila Horvatić, pozdravljam vam, šalje urednik top liste Zvonimir Mandić. Kao što sam rekla, odmah ćemo krenut na broj 20, smjestio se, na broju 20 smjestio se Bruno Mars, novi hit, On My Soul, novi, ha.

strana top lista. Prije Temper City i Self Aware, Hićine na 17. mjestu, slušamo nešto drugo, ljubitelje modernog neo soul zvuka, malo nešto drugačije, projekt Jungle, atmosferična stvar, Someday Somewhere, napravili su mali, ali važan korak prema naprijed, pjesmi je ovo drugi tjedan u poretku, a s prošlog tjednog 20. mjesta, evo, uspješno su se pomaknuli jedno mjesto više, mic po mic, to je najvažnije, 19. mjesto Jungle.

19. mjesto Jungle, Someday, Somewhere, a prije Temper City i Self-Aware, Hitchine na 17. mjestu i novitete na broju 16, gdje su nizozemski superstar Martin Garrix i irski rocker U2 sa Fireflies. Slušamo na broju 18, potpuno novi ulaz na ovotjednoj listi, vratio se miljenik britanski kantautor James Blunt sa najnovijim singlom Tastes Like Summer. James je ovaj prvi tjedan na listi, stoga ga slušamo na broju 18 kao novitet. We'll be right back.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Festival prve pomoći Hrvatskog crvenog križa održava se ovog vikenda u Osijeku u prigodi Svjetskog dana prve pomoći. Uz nacionalno natjecanje ekipa u realističnim scenarijima velikih nesreća, ove godine naglasak na edukaciju građana u rukovanju automatskim vanjskim defibrilatorom, uređajem koji je u Hrvatskoj dostupan na 948 mjesta. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hećimović.
2: Ovaj trodnevni festival zapravo se sastoji od dva nacionalna natjecanja. Riječ je o natjecanju najboljih ekipa Crvenog križa iz cijele Hrvatske u realističnom prikazu ozljeda. Jučer je održano to natjecanje, proglasili smo pobjednike, to su Crveni križ Split na prvom mjestu, Trogir na drugom i evo domaćin Osijek na trećem mjestu. Dok smo današnji dan zapravo započeli s drugim nacionalnim natjecanjem, to je natjecanje najboljih ekipa u pružanju prve pomoći. Ovdje su i zdravstveni radnici, djelatnici Crvenog križa, ali da upravo želimo reći da su uređaji, tehnika, tehnologija, sve što je oko nas poput AVD uređaja zapravo za laike. Kod AVD uređaja nema gotovo nikakve pogreške, jer ako vi vidite osobu koja je u srčanom zastoju, koja ne diše, AVD uređaj vam točno govori što trebate raditi. A definitivno prvih 5 minuta su najvažniji, jer nakon toga, nažalost, one neke vitalne funkcije počinju slabiti i nastaju trajna oštećenja.
0: Dan gradske četvrti Donji grad i crkveni god preslavna imena Marijina obilježavaju se danas uz bogat cjelodnevni program. Slavlje je višednevno, a danas poslije podne su plesni nastup i radionice. Kino pod zvijezdama počinje u 20 sati, kao i nogometni turnir 4 DGO kafića na Olimpiji. Za sutra je najavljen stonoteniski turnir Mimohod Donjograđana, koncert grupe Fluentes i svečana sjednica vijeća gradske četvrti Donji grad. O Donjem gradu govori predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić.
3: Nekako se Donji grad uvijek doživljava kao grad u gradu. Tako da evo, uistinu imamo sve, od škola, vrtića, tržnice velike, kafića, ponude, ne znam, crkve, sve što je potrebno jednoj obitelji, evo sad se gradi tu gdje je bila bivša kožara, zadržava se njen stari vizualni identitet, a evo tu će se sagraditi novih 260 stanova. U osnovnoj školi Jagode Truhelke radi se proširenje učionica, već pripremamo polako za to, radi se nova dvorana, u školi Ljudevita Gaja se radi nova dvorana, sportski tereni se obnavljaju, tako da evo svako ko dođe, posebice za mlade obitelji, sad je recimo evo lijepo vrijeme, samo na nogometnom klubu Olimpio svaki dan se vidi stotinjak, 200 djece koja tamo treniraju. Uistinu, evo, mislim da je Donji grad jedno uistinu lijepo mjesto za živjeti i za mlade obitelji.
0: Sinoć su otvorene 61. Vinkovačke jeseni, najveća manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj, a ovogodišnja tema, vlak slavonske ravnice, podsjeća na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Do 20. rujna očekuje se oko 7000 izvođača, najavila je predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije Martina Kelava.
4: Prvi vikend, evo, započeli smo sa 23. festivalom dječjeg folklora Hrvatske, koji će se odvijati tijekom današnjeg dana. Sutra imamo i Mimohod dječjih folklornih skupina, Zaprega i Konjanika, tako da mislim da nismo i na ljepši način mogli započeti manifestaciju ovoga vikenda. Idućeg vikenda očekuje nas i svečani Mimohod sudionika, očekujemo velik broj društava s područja Republike Hrvatske, to su predstavnici županija, oni koji su bili najbolji na svojim županijskim smotrama imaju priliku predstaviti nam se ovdje na glavnoj pozornici na trgu Bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima.
1: Vrijeme.
0: Sutra na istoku Hrvatske djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro samo mjestimice uz rijeke magla. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna između 23 i 25 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Hi, this is Usher.
6: Hey, all you out there on Radio Land.
7: Yeah, yeah, what's good? This your boy Flo Rida.
8: Top do topa. Službena top lista Radio Osijeka. Yeah.

13 tjedana emitiranja i bivšeg prvog mjesta, ljetna himna Daj Daj bilježi lagani pad. Ove subote smjestila se na 15. poziciju, a u svom tek drugom tjednu na listi sjajan duet Still preskače 4 mjesta, ostvaruje novi visoki plasman na broju 14, Karol G i Bruno Mars, dakle Still. Britanska senzacija nastavlja svoj brzi uspon, pa se u drugom tjednu emitiranja penje na 13. mjesto, opasno se približava krugu najboljih 10. Najavila sam sjenu Spyro također i single Great Expectation.

Bila je ovo na broju 13 Sienna Spyro i Great Expectation, a u svom četvrtom tjednu na listi nostalgični single Good Old Days zadržao je 12. stabilnu 12. poziciju na kojoj je bio i prošlog tjedna, odnosno Chris de Sarandi. A nakon 3 tjedna emitiranja, sjajna suradnja Kygo i Max McNow sa Take Me Back bilježi raz za 2 mjesta i da, smješta se na korak do top 10, dakle na broj 11. Iz ovog broja 11 prelazimo i na prijedloge za sve pjesme na listi, kao i za prijedloge koje ćemo uskoro najaviti. Možete glasati na topdatopa@hrt.hr.

A sada prelazimo na najuzbudljiviji dio za sve vas koji volite krojiti našu listu. Vrijeme je za potpuno dva nova strana prijedloga koja od danas službeno traže vaše glasove na togatopa.hrt.hr. Uglavnom stiže nam internetska senzacija, glazbenik u velikom usponu Alex Warren sa svojim najnovijim single Emerald Eyes. Pjesma je dio njegovog svježeg albuma Wild Child. A kao drugi prijedlog imamo mega zvijezdu Miley Cyrus, no sa velikom promjenom, od sada nastupa pod umjetničkim imenom Miley. Samo Miley. Predstavit ćemo naslovni singla njenog nadolazećeg 10. studijskog albuma Persuade.

Bila je ovo Olivia Rodrigo, Stupid Song na broju 10. Mi nastavljamo sa top listom 9, 8, 7 mjestom. Nakon 10, 1 na listi i 2 osvojena prva mjesta u kolovozu. Hit Sorry Papi, Topic in Becky G. Bilježe lagani pad i drže dakle 9 u poziciju. U petom tjedno emitiranja single Kingdom of Fear Cameron Wickomb skače za 2 mjesta. Bilježi najbolji plasman do sada na broju 8. A tu nam je i nakon 8 tjedana boravka Stella Lefty i njezin single Boston, ovaj puta se smjestio na 7. poziciji. Dakle, najavila sam 9, 8 i 7. mjesto u nastavku i na

Sedmo mjesto, kak sam najavila, ova Stella, Lefty i Boston. Dok su u svom trećem tjednu Tame Impala sa hitom Loser penje na visoko šesto mjesto, prošlotjedni vice prvak Sober lagano pada na broj 5, a klubska himna Moving to the Sun nakon 7 tjedana na listi i bivšeg broja 1 ovaj tjedan drži čvrstu četvrtu poziciju. Dakle, 6-5-4 najavljeno, glasite na top do topa @hrt.hr.

Moment to the Sun, idemo dalje sa top listom, nemamo još puno, 3, 2, 1, najavit ću dvije pjesme, dok njemački reper Bausa sa hitom Magnetic u svom šestom tjednu skače na visoko treće mjesto. Fantastična klubska suradnja Michiko ostvaruje pa brutalan skok sa osmog na sjajno drugo mjesto ljestvice, i to u tek trećem tjednu emitiranja, znači broj 3 Bausa Magnetic, broj 2 DJ Koja, Jason Derulo i Melody Michiko.

Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas se vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Šariri. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 70. točnije iz 73. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 60. Idemo danas u 1968. Emisiju će otvoriti školska grupa Marmalade, koja je osnovana 1961. u Glasgowu, i to pod imenom The Gaylords. 66. mijenjaju ime u Marmalade i tada počinje njihova prava karijera. Iz njihovog bogatog repertoara danas ćemo čuti hit iz te 68. pjesmu Loving Things. Poslije toga slijedi hit I Don't Want Our Loving to Die, koju izvodi grupa The Herd. Njih je 65. osnovao Peter Frampton. On je u grupi bio do 68. kada je osnovao grupu Humble Pie. No sada ćemo ipak čuti grupu The Herd. U ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa hitom Simon Says, koji je te 68. objavila grupa 1910 Prudhomme Company, koja je osnovana 1965. u New Jersey. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dvije domaće pjesme koje su objavljene 68. a izvedene su na Splitskom festivalu te godine. Prvo ćemo čuti pjesmu Dalmatinska elegija, sa kojom je Vice Vukov bio pobjednik festivala po mišljenju žirija, a po glasovima publike je bio drugi. A nakon toga će nam dubrovački trubaduri izvesti pjesmu Dalmatinski lero, koja je bila najizvođenija pjesma nakon festivala. Eto toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Retro magazin Radio Osijeka.
1: Evo nas, dragi slušatelji, pred kraju emisije, s obzirom da u ovo vrijeme nekako odjavljujem emisiju, pa ću samo reći da smo u proteklom razdoblju, odnosno proteklih par minuta, 10 minuta, slušali tri pjesme iz 72. Prvo nam je grupa Riders izvela pjesmu Indian Reservation, koju je Don Pardon još objavio 67. A oni su to objavili.

72. Lobo, Me and You and Dog Nebu je bila sljedeća pjesma, a Santana i Black Magic Woman su zaključili ovaj, tako kažemo, trio. U nastavku ćemo čuti dvije domaće pjesme, Mahi Paloš, Zašto zatvaraš oči iz 76. i Joe Maračić, Mahi, Srce ti je kamen iz 75. To su dvije pjesme domaće, a nakon toga ćemo se vratiti u 70. godinu. Čućemo grupu Kings i pjesmu Lola, Simon and Garfunkel će izvesti Ceciliju, a Credence Looking Out Back, My Back Door. I emisiju će zaključiti Marko Novosel i to sa pjesmom Ja ti pivam serenadu iz 63. Evo, to bi bilo sve za ovaj zadnje retro magazina u kojem su s vama bili Dario Šeriri i Dragan Lenac. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Samo dobra glazba.
1: Radio Osijek.
0: Radio Osijek.
2: 19 je sati.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Festival prve pomoći Hrvatskog crvenog križa održava se ovog vikenda u Osijeku u prigodi Svjetskog dana prve pomoći. Uz nacionalno natjecanje ekipa u realističnim scenarijima velikih nesreća, ove godine naglasak na edukaciju građana u rukovanju automatskim vanjskim defibrilatorom, uređajem koji je u Hrvatskoj dostupan na 948 mjesta. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hećimović.
4: Ovaj trodnevni festival zapravo se sastoji od dva nacionalna natjecanja. Riječ je o natjecanju najboljih ekipa Crvenog križa iz cijele Hrvatske u realističnom prikazu ozljeda. Jučer je održano to natjecanje, proglasili smo pobjednike, to su Crveni križ Split na prvom mjestu, Trogir na drugom i evo domaćin Osijek na trećem mjestu. Dok smo današnji dan zapravo započeli s drugim nacionalnim natjecanjem, to je natjecanje najboljih ekipa u pružanju prve pomoći. Ovdje su i zdravstveni radnici, djelatnici Crvenog križa, da upravo želimo reći da su uređaji, tehnika, tehnologija, sve što je oko nas poput AVD uređaja zapravo za laike. Kod AVD uređaja nema gotovo nikakve pogreške, jer ako vi vidite osobu koja je u srčanom zastoju, koja ne diše, AVD uređaj vam točno govori što trebate raditi. A definitivno prvih 5 minuta su najvažniji, jer nakon toga nažalost one neke vitalne funkcije počinju slabiti i nastaju trajna oštećenja.
2: Dan gradske četvrti Donji grad i crkveni god preslavna imena Marijina obilježavaju se danas uz bogat cjelodnevni program. Slavlje je višednevno, a danas poslije podne su plesni nastup i radionice. Kino pod zvijezdama počinje u 20 sati, kao i nogometni turnir 4 DGO kafića na Olimpiji. Za sutra je najavljen stonoteniski turnir Mimohod Donjog građana, koncert grupe Fluentes i svečana sjednica vijeća gradske četvrti Donji grad. O Donjem gradu govori predsjednik gradskog vijeća Tihomir Florijančić.
5: Nekako se Donji grad uvijek doživljava kao grad u gradu. Tako da evo, uistinu imamo sve, od škola, vrtića, tržnice velike, kafića, ponude, ne znam, crkve, sve što je potrebno jednoj obitelji, evo sad se gradi tu gdje je bila bivša košara, zadržava se njen stari vizualni identitet, a evo tu će se sagraditi novih 260 stanova. U osnovnoj školi Jagode Truhelke radi se proširenje učionica, već pripremamo polako za to, radi se nova dvorana, u školi Ljudevita Gaja se radi nova dvorana, sportski tereni se obnavljaju, tako da evo svako ko dođe, posebice za mlade obitelji, sad je recimo evo lijepo vrijeme, samo na nogometnom klubu Olimpijo svaki dan se vidi stotinjak, 200 djece koja tamo treniraju, uistinu, evo, mislim da je Donji grad jedno uistinu lijepo mjesto za živjeti i za mlade obitelji.
2: Sinoć su otvorene 61. Vinkovačke jeseni, najveća manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj, a ovogodišnja tema, vlak slavonske ravnice, podsjeća na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Do 20. rujna očekuje se oko 7000 izvođača, najavila je predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije Martina Kelova.
6: Prvi vikend, evo, započeli smo sa 23. festivalom dječjeg folklora Hrvatske, koji će se odvijati tijekom današnjeg dana. Sutra imamo i Mimohod dječjih folklornih skupina, Zaprega i Konjanika, tako da mislim da nismo i na ljepši način mogli započeti manifestaciju ovoga vikenda. Idućeg vikenda očekuje nas i svečani Mimohod sudionika, očekujemo velik broj društava s područja Republike Hrvatske, to su predstavnici županija, oni koji su bili najbolji na svojim županijskim smotrama imaju priliku predstaviti nam se ovdje na glavnoj pozornici na trgu Bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima.
3: Vrijeme.
2: Sutra na istoku Hrvatske djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro samo mjestimice uz rijeke magla. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna između 23 i 25 stupnjeva.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
0: Format rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi.
2: Dobar večer svima i dobrodošli u još jednu noć u gradu. Večeras ćemo emisiju, pa ne bih rekao, podijeliti na dva dijela, jer nekako se i veže zapravo jedno za drugo, ali ajmo reći da ćemo odvojiti ono što slušamo u početku naše emisije. Bit će tu dosta onako i starije funk glazbe. A zašto baš funk? Zato jer ćemo u ovom drugom dijelu emisije od 8 sati otprilike prebaciti se na jedan od najboljih live albuma zapravo naše diskografije. Radi se o albumu Live in München, koji je zapravo proglašen takvim, kao što sam i rekao. Radi se o Dini Dvorniku ili Dinu Dvorniku, kako vam je draže, jednim od najvećih i najpoznatijih naših umjetnika, skladatelja, tekstopisaca, DJ-a, ma svašta nešto, čovjek je bio onako multitalentiran. Zašto baš smo odabrali to? Zato što je 7. rujna bio dan kada je preminuo, odnosno obljetnica njegove smrti. Eto, nije točno na današnji dan, ali je jako blizu, pa ćemo posvetiti ovu emisiju upravo tome. No, za početak, malo funka.

Dobar večer svima, kao što sam i ranije najavio, u nastavku Live in München, Lajo album hrvatskog skladatelja, tekstopisca i glazbenika Dina Dvornika, izašao 95. godine, s njim su svirali Song Killersi, jedan od onako jednih od najpoznatijih zapravo funk sastava, ako ne i najpoznatiji u Hrvatskoj. Bio je to koncert, kao što i sam naziv govori, u Minhenu. Inače, Dino Dvornik za album Live in München bio je nominiran za prestižnu hrvatsku diskografsku nagradu Porin u kategoriji najbolji koncertni album. Isto tako je sudjelovao Luki, koji je bio producent upravo tog albuma, još jedan veliki umjetnik, kantautor naše scene. Pa idemo mi poslušati.

Wir hören Dynamite Cloud, Grupa Song Killers, it's

svim djevojkama želim za 3 mjeseca novu godinu sretnu i bit ćemo mi tu opet, tako da dođete, možda ćete imati sljedeći put šanse.

sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi domine. Jedan aplauz za njega, poslije ću vam otkriti njegovo ime. Jedan.

Pušte na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

bio na bubnju. Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi, zajedno!

Zato vam želimo jednu pjesmu posvjetiti, posvjetliti vama, a zove se Stvorena za to. Naravno, zna se zašto. Zna se za HDZ.

me in cima. Everybody look agora sim. Yeah, yeah, some joy, joy.

dobar večer svima. Slušali smo Live in München, posvetili smo to Dinu Dvorniku koji je zapravo izdao ovaj album, snimio. Nažalost, 2008. 7. rujna nas je napustio, ali evo, imali smo prilike malo uživati u ovom redu, slijedu zapravo pjesama koje smo slušali. Nadam se da vam se svidjela atmosfera. Malo sam ljubomoran na sve koji su bili zapravo na koncertu, koji su to mogli doživjeti, ali evo, tu nam je ostala bar ova snimka, tako da nadam se da vam je ova večer bila ugodna. Noć u gradu i sljedeće subote na istom mjestu. Moje ime Vanja, družili smo se od ovih minuta i pozdravljam vas. Bok!

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu ovdje na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Osijeka u emisiji, kao što sam rekao, Noć u gradu. I to terminu od sat vremena kada slušamo glazbu s gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. A ja sam Leo Škrinjarić i veliki pozdrav iz Virovitice. Iz svog improviziranog kućnog studija puštam vam dio svoje vinilne kolekcije. House, deep house, soulful, jazzy. A za sam početak jedan jazzy house, ajmo reći klasik iz 1989. godine. Cold Cut featuring Lisa Stansfield, People Hold On u The Blaze mixu. Uživajte uz glazbu s vinila.

I malo po malo stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Noć u gradu. Večerašnji vinilni termin od 21 do 22 sata. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. O, ispod mene je Florian Cruz i stvar se zove Can I Have It. A prije toga Frank Roger s njegovog West Coast EP-a Mogoldino. Vi mi se pridružite iduće subote u istom terminu od 21 sat ovdje na frekvencijama Hrvatskog radija Radio Osijeka. A i dalje poslije kronike dana, kad se malo informirate o vijestima iz Hrvatske i svijeta, ostanite sve do ponoći uz Radio Osijek, uz Digital FM. A naravno, mi se čujemo iduće subote uz neka nova vinila izdanja. Laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom, na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva.
2: Ubojica žene u Slatini poslije podne u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo. Kao rizična osoba bio je smješten u prostoriji s većom grupom zatvorenika. Kada završi istraga, odlučit će se i hoće li se provesti nadzor za utvrđivanje mogućih nepravilnosti, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić. A samo nekoliko sati prije događaja u Remetincu, ravnatelj policije Nikola
3: suprugu počinio je samoubojstvo iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti, objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
4: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
3: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
4: Nakon toga će ovo kazneno tijelo, dakle zatvor u Zagrebu, dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih činjenica i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
3: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su prije 4 dana na dan ubojstva majke 6 djece, objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
5: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
3: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatiču osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
5: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
3: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
6: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera, žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
3: Skrb o zaštiti 6 djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela. Pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu djetetovih prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Što je utvrđeno kriminalističkom istragom, poslušajte u prilogu Mirone Kastratović.
7: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i devetero maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako do sada nije bilo naznaka nasilnog čina.
5: On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten u psihijatrijsku ustanovu iz koje je pušten. On je mlađi punoljetnik, tako da ide procedura, dakle, vezano za uredovno suđenje sudovima za mladež.
7: Učenik koji je jučer ujutro teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. Izvijestili su iz te bolnice. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima kaže:
8: zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
7: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Ostaje i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
9: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
7: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaš kaže:
10: tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, i kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u dva turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
7: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je jučer ubo nožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je, prema izvorima Indeksa, to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
2: Kronika dana. Još nije ugašen veliki požar na području Ložišća na Braču jer ga je jaka bura nekoliko puta rasplamsala. Ustao vjetar je mijenjao smjer, no vatrogasci su uspjeli vatru preusmjeriti na nenaseljeni dio prema uvali Maslinovoj. Na terenu je oko 200 vatrogasaca, po danu su pomagale i zračne snage, a vatra je progutala oko 3000 hektara borove šume i niskoga raslinja. Sastao se i krizni stožer nakon što je glavni vatrogasni zapovjednik s lokalnim zapovjednicima i helikopterom obišao požarište. Na Brač su stigle i nove snage iz drugih županija. Podsjetimo da je vatra planula u četvrtak kasno navečer između Ložišća i Dračevice, govore županijski glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević i Slavko Tucaković, te vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
11: Je velika površina, oko 3000 hektara, međutim 180 vatrogasaca, 55 vozila uspijevamo to zadržati. Imamo još uvijek otvorenog plamena na istočnome i jugoistočnome dijelu, međutim teren je takav kakav je, nema tu nekakve ugroze.
12: U Pričovi na Kučevići se nalaze vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske. One su se sada odmorile snage, one će biti tijekom večeri uvedene u požarište, zamijenit će domaće snage koje će se ići odmoriti i na taj način ćemo, dakle, odmarati snage i uvjeti voditi svježe vatrogasce.
13: Svjesni smo da ovaj požar ovih gabarita potpunosti će se ugasiti onog momenta kad padne prva kiša, jer jednostavno teren je toliko velik da ćemo danima imati posla sa sanacijom.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije opovrgnulo je tvrdnje oporbe da odabrane tvrtke nemaju potrebne dozvole za preuzimanje i energetsku oporabu neopasnog otpada iz velikih vreća koje se nalaze na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vlada je naime odlučila da taj posao preuzmu dvije domaće cementare, Holcim i Nexe. Riječ je o tvrtkama koje već dugi niz godina provode energetsku oporabu odgovarajućih vrsta otpada u cementnoj industriji, pri čemu otpad služi kao zamjensko gorivo. Takav postupak provodi se u zatvorenom i strogo kontroliranom proizvodnom procesu uz kontinuirani nadzor ključnih parametara i mjerenje emisija, ističe se u priopćenju ministarstva.
2: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a i potvrdio kadrovske promjene u vrhu stranke. Novi glavni tajnik je Jure Zupčić iz Zadarske županije, a stranka je, kako se moglo čuti, spremna za vruću političku jesen. Evo što je rekao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
2: Nezavisni saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je novu političku stranku Hrvatski put, platformu nezavisnih. Za sad okuplja nezavisne gradonačelnike i načelnike s područja Zagrebačke županije, a cilj im je izlazak na sljedeće parlamentarne izbore. Zurovec je trenutačno dio HDZ-ove vladajuće većine.
15: Što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora, u vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh, mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Ekonomist Vuk Vuković, osnivač Oraklum Capitala i glavni direktor fonda Orca Bazin, pušten je bez jamčevine nakon saslušanja pred sutkinjom u Sjedinjenim Američkim Državama, potvrdio je za medije izvor blizak obitelji. Uhićen je zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru preko elektroničkih komunikacija. Ne smije napuštati New York, a postupak je najavljan za studeni. Jučer je HANFA podsjetila da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u fond Orca Bazin na području Hrvatske, te da je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja.
2: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Američkim Državama. Došao je na poziv Nacionalne garde Minnesota i to u povodu 30. obljetnice njezine suradnje s hrvatskim oružanim snagama.
16: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje danas s Amerikancima. Jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo s Amerikancima nego s svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo, kao što sam rekao, isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
2: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Istodobno, Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista, koji su preuzeli nadzor nad najužim dijelom tjesnaca Bab al-Mandaba, ključnim za izvoz nafte iste zemlje. Anabela Lajkauf.
17: Cijene nafte ponovno rastu, ovaj put zbog zatvaranja naftovoda koji je ključan za prijevoz nafte iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora. Sve do prije nekoliko dana to je bio pravac koji je omogućavao da se zaobiđe blokirani hormuški tjesnac, a kako ističu u Rijadu, na napad neće odgovoriti. Takva odluka donesena je nakon razgovora s iračkim vlastima koje su potvrdile da je napad pokrenut iz regije koja graniči s Iranom, te da su smijenjena dvojica visokih dužnosnika. Donald Trump, koji je u posjetu Irskoj, tvrdi da je za napade na Saudijsku Arabiju odgovoran Iran.
18: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
17: A Hutisti koji su zauzeli otok Majun na ulazu u tjesnac Bab al-Mandeb kažu kako za brodove iz Saudijske Arabije prolaza neće biti. Te u videu snimljenom u gradu Moki i objavljenom na TV postaji Al-Masira poručuju.
0: Slava budi Bogu na ovoj velikoj pobjedi. Grad Moka je očišćen od bandi i plaćenika koji su ga pretvorili pretvorili u kolonizacijski protektorat. Vraćamo ga domovini i sigurnosti, ničega se ne bojte.
17: Sukob Hutista i jemenske vlade traje od 2014. pri čemu su vladine snage imale potporu Saudijske Arabije, a obnovljeni sukobi prijete završetkom krhkog primirja koje prije 4 godine zaustavilo građanski rat. A da Iran nije u ratu sa Saudicima, poručuje iz Delija, gdje je sudjelovao na sastanku zemalja skupine BRICS, iranski predsjednik Masud Pezeškian.
0: Hutisti imaju vlastita stajališta. Ponovno sam govorio da bi sve zemlje regije trebale sjesti zajedno i donijeti mir i sigurnost u naše područje. Nema nikakve logike kao ni razloga da budemo u sukobu jedni s drugima.
17: U svojem je govoru Pezeškian poručio da zemlje BRICS-a, skupine koju čine Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, moraju ustati protiv normalizacije napada na civilnu i kritičnu infrastrukturu, uključujući i na civilni nuklearni program, jer ti su napadi, kako kaže, prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti.
0: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za primirje u ratu protiv Ukrajine, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je Putinovu ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Volodimir Zelenski tu je ponudu odbio.
2: Iako se očekivalo da će posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Republici Irskoj proći bez većih iznenađenja, Trump je ipak iznenadio svojim zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je dio Ujedinjenog Kraljevstva. Na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Michaelom Martinom rekao je da se takva perspektiva čini neizbježnom.
19: Ujedinjenje, kako je vaše mišljenje o tome? Pa ne želim stvarati probleme, ali reći ću vam da bih volio vidjeti ujedinjenje. Imam prijatelje na objema stranama, sjajni ljudi, Irci su to. Kako bi mogli biti loši? Volio bih vidjeti ujedinjenje. Mislim da bi to bilo sjajno. Velik uspjeh za sve uključene kad bi se to dogodilo, a na kraju će se i dogoditi. Naravno, Ujedinjeno Kraljevstvo imat će što reći o tome, no mislim da bi to bilo sjajno. Mislim, kako bi to moglo biti loše?
0: U 35 njemačkih gradova prosvjeduje se protiv ekstremne desnice. Organizatori u Berlinu očekuju oko 30.000 prosvjednika. Skupovi se održavaju i u Minhenu, Hamburgu, ali i u gradovima istočne Njemačke u kojima AfD vodi u anketama. Nakon političkog potresa i pobjede AfD-a u pokrajini Saskoj-Anhaltu, Njemci će na pokrajinske izbore iduće nedjelje izići i u Berlinu i regiji Mecklenburg-Zapadno Pomorje.
2: Na Udbini su hodočasnici iz cijele zemlje molili za sve žrtve i poginule u svim ratovima u našoj domovini. Crkva hrvatskih mučenika ondje je i podignuta kao mjesto spomena na žrtve različitih povijesnih razdoblja. Svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, koji je rekao i da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o opasnom ilegalnom otpadu, govori Blaženka Jančić.
20: Udbina je i ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Domaćin gospičko-senjski biskup Marko Medo na početku mise rekao je kako se spominjanjem stradalih iskazuje poštovanje nedužnim žrtvama i njihovoj moralnoj veličini koja je postala baštinom naše sadašnjosti te nadahnuće duhovnog zajedništva naše prošlosti i budućnosti, poručio je i dodao.
21: Vjera se nikada ne smije pretvoriti u zastavu opravdavanja nasilja i veličanja zla, a evanđelje, ako se udalji od istine, prestaje biti navještaj Krista i postaje sredstvo ideologije.
20: Nadbiskup Zgrablić u svojoj homiliji istaknuo:
22: uz mučenike hrvatskog naroda molimo i za sve poginule u svim ratovima na području naše domovine, bez obzira na vojsku, narod i političku stranku koju su pripadali. Naša molitva da kako ne izjednačuje dobro i zlo, napadača i žrtvu, obranu i agresiju. Zločin treba nazvati zločincem, utvrditi odgovornost počinitelja, a nevinu žrtvu priznati nevinom žrtvom.
20: Govoreći o grijehu protiv stvorenoga svijeta i čovjeka, rekao je da crkva ne može prešutjeti zabrinutost koju u javnosti izazivaju vijesti o nepropisnom odlaganju i zbrinjavanju opasnog otpada.
22: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, Nadležne institucije dužne su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni i o ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
20: Na misiji u Udbini bili su i predstavnici državne i lokalnih vlasti te kulturnog i društvenog života zemlje, hodočasnici Hrvatske kopnene vojske, policije, hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja.
2: Ovogodišnji hod za slobodu održan je u Rijeci pod sloganom Naš izbor, naš zakon, a sudionici su još jedanput zatražili siguran, dostupan i besplatan pobačaj i kvalitetno javno zdravstvo. Iz inicijative Građanke i građani Rijeke poručuju da je njihov hod izravan odgovor na Hod za život, koji pak traži donošenje novog zakona o pobačaju. U hodu za slobodu sudjelovala je i riječka gradonačelnica Iva Rinčić, jer kako je rekla, pravo na slobodu univerzalna je vrijednost kojoj treba dati potporu, posebno kada su u pitanju reproduktivna prava žena. Govori jedna od sudionica, Larisa Poljak.
1: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
2: Hod za život održan je u Slavonskom Brodu uz poznati ovogodišnji slogan Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Jedan od organizatora, Martin Martinović.
4: Mi želimo poručiti da su nama važni i majka i dijete. Zato neka prvi korak bude zakon koji štiti život počevši od začeća.
2: I za kraj, Šip festival u Šibeniku, koji okuplja glazbene profesionalce iz cijeloga svijeta i donosi koncerte 50 izvođača na čak 8 pozornica uz 100 govornika na konferencijama, danas je posjetila i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Potpisala je ugovore za projekt AJMO. Treću godinu Ministarstvo kulture naime sufinancira koncerte i programe 16 udruga kulturnih centara i galerije iz cijele Hrvatske, a cilj je poticati glazbena zbivanja izvan sezone u manjim sredinama. U prve dvije godine projekta koji je pokrenuo Ured za izvoz glazbe održano je više od 100 koncerata u 19 gradova. Za ovu sezonu osigurano je 265.000 eura. Davor Drezga iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: To je cilj da možda za koju godinu mi imamo jednu mrežu klubova kad neki domaći ili strani band želi raditi u Neju, da nema samo glavne gradove, one veće gradove po Hrvatskoj iz makroregionalnih cjelina, nego da ima 15 klubova, što bi za jednu malu državu stvarno bilo fantastično. A ovdje se stvarno svi mogu prijaviti, da smo prošle godine imali od klape do jako alternativnog rock'n'rolla, tako da stvarno za sve, sve za svakoga.
23: Od prve godine veliki interes i organizatora i bendova da se uključe u tu mrežu. Dakle, naš je cilj bio potaknuti koncertna gostovanja žive suvremene nezavisne glazbe u manjim sredinama u kojima inače jako teško i financijski i produkcijski organizirati koncerte, ponuditi mladim ljudima kvalitetnu živu hrvatsku glazbu, s tim razvijati publiku, stvarati tržište, stvarati interes.
2: Sport. Marko Šivak.
24: Odigrane su dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju bio bolji od Dinama 4-2. S Opus Arene izvješćuje Vedran Drabek.
25: Sjajnu utakmicu odigrali su bijelo-plavi i modri pred više od 7000 gledatelja. Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Latifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao, Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
24: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
3: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
24: Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Sutra će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin. Sergej Akirović, koji je jučer dobio nagradu za trenera mjeseca kolovoza u Premier ligi, sa svojim Hull City-om osvojio je bod na gostovanju kod Chelsea, odigravši 2-2 u četvrtom prvenstvenom kolu. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je osvojio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se sutra voziti utrka za veliku nagradu Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
2: Krunoslav Mikec.
7: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila uglavnom sunčana, ponegdje je tijekom dana bilo umjerene na oblake. U noći i ujutro pak mjestimice je u unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je na kopnu bio uglavnom slab, ponegdje na istoku umjeren sjeverozapadni, u središnjim predjelima jugozapadni, a u Gorskoj Hrvatskoj sjeveroistočni. Na Jadranu je bilo bure, slabe i umjerene, uglavnom pod Novelebita mjestimice jake s olujnim udarima, a od sredine dana ponegdje je bilo umjerenog jugozapadnjaka i sjeverozapadnjaka. Najviša je dnevna temperatura danas bila na kopnu uglavnom između 19 i 24, a na Jadranu od 25 do 31 Celzijev stupanj. U nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti tijekom jutra opet treba računati na mjestimičnu maglu, ali ipak manje nego tijekom današnjega jutra. A sredinom dana i poslije podne opet će ponegdje biti umjerene na oblake, osobito na istoku zemlje. Vjetar na kopnu većinom slab, u istočnim predjelima mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, u prvom dijelu dana ona će na udare biti jaka, uglavnom pod Novelebita i olujna, a poslije podne će prema otvorenom moru zapuhati sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti između 7 i 13, a na Jadranu od 16 do 21 Celzijev stupanj. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Malo viša bit će na srednjem i južnom Jadranu, ponovno ponegdje i do 30 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak prolazno na oblačenje, uglavnom u unutrašnjosti mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, pri čemu će se temperatura zraka malo sniziti.
5: Kronika dana.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Požar na Braču još nije pod nadzorom, na otok stigli i vatrogasci iz nekoliko županija. Donald Trump u Dublinu iznenadio zauzimanjem za ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 28 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

Got some of that. Got some of that.

So fresh. So new. DFM. Slušaj. 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi